Nå endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizzaprodukter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre. We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1954.

0: på masse fett utstyr.
1: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, suppbrett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
2: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
3: Men jeg ga henne banan og druer.
4: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
5: Det er for mye.
4: Hun sa hun ble glad.
6: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90. Og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

0: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
2: Hva sier du til å avslutte ferien med opp til 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiørvarer? Scheiders Crazy August-salg gaven som bare gir og gir. La strandbaggen få en pause og besøk Scheidar for opp til 60% på møbler og interiør. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: vi jo alle sammen, har vi ikke det?
1: Ja, jeg tror det, og det er bare blitt vanligere nå å få diagnosene sånn at man blir medisinert og waddy-waddy.
0: Ja.
1: Mens vi... Millennials, eller hvilken generasjon det egentlig?
2: Jeg vet da, søren, jeg er født i 80,
0: jeg føler
2: gammel.
0: Ja, vi er kanskje sånn Gen X.
1: Ja, Gen X i hvert fall, de gidder ikke å sjekke diagnosene sine.
2: Nei, men hvis du skulle gitt en diagnose på deg selv da, Vidar Lill, hva hadde du diagnostifisert deg selv med?
1: Sint kvinne. Ja. Karen, blomstrende ja. Karen.
2: Ja, det er en pandemi faktisk.
1: Sint feminist.
0: Det er en kjempediagnose det.
2: Ja. Du har ikke en.
0: Ja, hva kunne jeg, altså, hva er det jeg har da? Jeg har jo diagnosen fedme. Har jeg akkurat nå dessverre.
2: Nei, fetthals.
0: Ja, fetthals, ja, halsfedme
2: ja.
0: Det er jo, alt fettet legger seg i halsen, sa legen min. Og det er jo en diagnose, det er ikke noe tvil om det.
2: Nei. Nei, jeg må vel egentlig si, bipolar er jeg nok ikke.
1: Nei.
2: Jeg er ganske jevn, men jeg tipper at...
0: Det kan være et snev av noen A-er, D-er eller H-er oppi der.
2: Ja, det tror jeg nok, og kanskje noe O-er, så ser jeg noe D også.
0: Ja.
1: Åja, har du det også?
2: Ja, ikke PTSD, det er ikke...
0: Petter har masse sånne rare tvangstanker.
1: Ja. Nemlig. Og tvangshandlinger også.
2: Ja. Sånn som å slette ting som jeg ikke skal, og rydde opp i ting.
1: I dag skiftet jeg på Petter, og slettet...
2: Ja, jeg slettet noe i login
1: og... Tid på å overføre da, en melding fra Snapchat, skrive den inn i chatten vår, og var sånn, ja, den kan vi lese opp. Petter, slett.
0: Ja.
2: Jeg skulle ridde litt i innboksen.
1: Jeg sletter den, hvorfor det?
0: Ja, men Petter er sånn som, hvis du ser på telefonen hans, så har han har ikke sånn at det står 1 på, eller 29 eller 290.
2: På notifications, det er det verste jeg vet.
0: Over noe.
1: Nei, men vet du hva, Petter? Vil du se på min telefon
2: helst
1: også?
2: Helst ikke, for at jeg nå vet jeg hva som kommer. Jeg klarer ikke. Det er det verst. Nei.
1: Det er bare 3?
0: Ja, ser ut som en tyttebæreng.
2: Ja, det gjør det faktisk.
1: Se her, det er ikke 200, se her.
2: Nei, men
1: det er 3 mailer, og de er fra jobb.
2: Ja, men det er noe rett der, du må åpne dem.
1: Ja, okay.
0: Petter kommer til å trykke på det hvis ikke du gjør det
2: selv. Ja.
1: Jeg synes det er viktig å glede seg til noe ved høsten. Det kan jo være litt sånn tungt å komme tilbake igjen til rutiner og hverdag.
2: Åh, fårikål.
0: Ja,
1: ikke sant? Det er viktig å ha et par sånne ting som man gleder seg til. For eksempel fårikål da.
2: Ja.
1: Så jeg har tenkt å boke meg en liten høsthelgetur.
0: Oi!
1: Ja, ikke sant?
0: Så du løper da, eller?
1: Nei, vet du hva? Jeg tror kanskje det blir... Jeg skal nok løpe, men jeg tror ikke det blir et offisielt løp.
0: Nei, ok.
1: Nei. Så dere kan gjette hvilken storby i Europa jeg har tenkt meg til.
2: Du skal til ut. Kan du storby, ja. Må man bruke pass?
1: Nei, det er vel Schengen. EU, liksom? Jeg tror det er Schengen.
2: Da skal du til Paris.
1: Nei.
0: Jeg går for Brussel.
1: Jeg skal til Sverige.
0: Hvilken by?
1: Stockholm.
2: Ja.
1: Jeg driver og lefler med en tur til Stockholm.
2: Stockholm er fantastisk.
1: Sveriges hovedstad.
2: Hva skal du gjøre der?
1: Ja,
2: det er fint å løpe rundt Djurgården og...
1: For det var det jeg tenkte å spørre dere om, gutta. Har dere noen erfaring med Stockholm?
2: Ja, masse, men mest på Stureplan da.
0: Ja.
2: Jeg har drukket noen ekstreme mengder med champagne og sprit på Stureplan. Det er liksom vestkant, det finere strøket, partystrøket i Stockholm.
1: Har jeg for støgge klær til å komme inn der?
2: Du kan kanskje komme inn på Söder, kanskje, for at det er dresscode. Jeg sier ikke noe mer enn det.
1: Nei,
2: jeg bare sier dra til Söder.
1: Söder, ok, så et av utstedene kommer
2: som
1: inn på.
2: Som er Grineløkka på en måte i Stockholm. Ja.
0: Det er så bra at alle, jeg synes det er fortsatt gøy, at alle, det eneste vi har er liksom når vi skal sammenligne noe, en bydel som er litt fet i en by, så er det alltid Grineløkka.
2: Ja,
0: Greenwich Village i New York. Ja, det er litt sånn Grineløkka.
2: Men jeg tenker, videre litt sånn, overkroppen opp, så tenker jeg yay. Altså kanskje bukse nei.
0: Så du mener at videre litt kler seg godt fra overkroppen opp, men ikke underkroppen og ned?
2: Ja, akkurat i dag, for at det er litt med sko. Ja, ikke sant, du kommer ikke med sneakers.
1: Nei, akkurat i dag så kan jeg si at jeg har på meg skjort og genser, så jeg ser litt sånn voksen, hva skal man si, litt business-minded ut.
2: Ja. Veldig corporate, jeg tipper så hadde alle satt under koronapandemien når de var på Teams, bare hadde gitt å klemte seg på overkroppen.
0: Og så var nakne ned.
2: Sitte bare med balla.
1: Sånn har jeg kledd meg i dag. Og Stureplan er jo liksom det kegeste stedet i hele Stockholm, eller?
2: Ja, og ja, svenskene er litt mer fine på det enn nordmenn.
1: Ja, de er det,
0: ja. Ja, og der er det jo en masse sånne, sånne halvlords som går rundt, altså som har noe adel et eller annet sted bak der.
2: Ja.
0: Så det er liksom sånn Gustav von Söderström, han er der, og han står og vasker noen champis, og det er helt vild stemning.
2: Ja, og sjafføren står utenfor, og liksom, det er litt sånn, altså, så polerer våpenskjold og...
0: Men det er jo et miljø du går nesten rett inn i, Petter, gjør du ikke det? Hvertfall i gamle dager.
2: Ja, jeg gjør jo det, vet du.
1: Ja.
2: Så var det rett inn, men hva har du tenkt å gjøre i Stockholm?
1: Nei, det var igjen da, Stureplan kommer jeg jo ikke inn på, så nei. Ken, har du noen tips?
0: Ja, så Söder er kjempefint. Det er jo tross alt Stockholms Grünerløkka.
2: Du kan gå på takvandring faktisk, det tror jeg.

0: mail i boksen, og det skal mimres tilbake til sommeren. Det jo fortsatt sommer, da.
1: Ja,
2: sommeren kort.
1: Som Sara Larsson sier, summer isn't over yet. Skinny dipper with your heart out is my favorite. Ferdig. Ok, videre.
0: Skinny dipping with your heart out.
1: Nei, skinny dipping with your
2: cock out. Nei, heart out.
0: Ok, det er fra Oda dette her.
2: Hei, Oda.
0: Hei, frokostgjengen. Nå som sommeren over og dere tilbake, vil jeg høre deres aller beste minne øyeblikk fra sommerferien. En glede å ha dere tilbake igjen. Hilsen, Oda.
1: Oh, wow.
0: Hvem vil starte?
1: Jeg kan godt starte.
0: Ja.
1: Jeg hadde altså en helt fantastisk dag i Strandebarm, hvor min far har gård.
2: Strandebarm?
1: Ja, dette er jo Kvam her, ikke så langt fra Odda.
2: Oh, ja.
1: Der i Hardanger, ja, ja, ja. Hardangerfjorden. Og nice. Det pleier jo å være 12 grader og regn der hver sommer. I år var det ikke det. Det var 25 grader, det var blå himmel. Og denne dagen så hadde jeg da fått tillatelse til å gå en fjelltur, så jeg starta dagen med å gå ved Soldo i blå himmel. Altså,
2: angrer sånn. Du på at du spurte, Oda?
0: Jeg lurer på når kommer minnet. Det er bare når kommer det gode minnet.
1: Jeg kommer ned fra fjellet, folkens. Bader i Hardangerfjorden, som har 23 grader. Helt fantastisk. Det er, ja, det er venner og godt vær, og ikke minst masse, masse rosévin.
0: Ah, okay, ja, der kom det.
1: Reker og rosévin også. Ja. Udødelig kombinasjon. Drikk meg kjempefull på kvelden. Og våkner opp på...
2: Ja, nå snakker du mitt språk nå. Jeg skjønte ikke hva du sa før.
0: Alkohol skal også være involvert i mitt beste sommerminne.
1: Det er ofte det.
0: Og da skal vi selvfølgelig til fotball-VM. Altså, det er den dagen Norge slo Brasil. Det kommer ikke til å bli overgått på sikkert 25 år for meg, tror jeg.
2: Har vi noen gang tapt mot Brasil?
0: Nei.
2: Nei, ikke sant.
0: Det er helt, vi er uslåelige akkurat mot Brasil. Og det som skjer den dagen der, er jo for det første, altså, når de skårer og liksom vinner kampen, så løper jeg, min stefar og min far, rundt i en stue i Moss, uten at vi anerkjenner hverandre. Vi er bare på hver vår kant og bare jubler sånn. Hva skjedde? Og så ser jeg der, hvor faen med stefaren min, er du her også? Og så er fatteren plutselig oppi der, det blir sånn ekstaseøyeblikk da. Og så synes jeg også var veldig gøy at noe jeg kommer til å huske veldig lenge, er at jeg tippet litt. For jeg satt og liksom grua meg til den norske kampen. Så jeg sa sånn, ok, jeg må sette noen penger på noen andre kamper som går etterpå og sånn. Bare for å slå jeg tid. Ikke sant? Så jeg begynner
2: å... Da better du.
0: Jeg sitter og better litt på England og Mexico som skal spille etter Norges match da. Og så sitter jeg og setter noen bets på den. Jeg setter liksom at Harry Kane skal score, og at England skal vinne, og Bellingham skal score. Så sitter jeg sånn 500 kroner på hver av de. Og så setter jeg meg ned og begynner å drekke meg opp til Norge-kampen. Når den er ferdig, så har jeg glemt at jeg har satt i betsa. Så jeg kommer på, nå er det jo snart England-Mexico. Jeg må sette noe bets på den. Jeg setter akkurat det samme betsa en gang til, og alt går inn, og jeg vinner nesten 10 000 kroner.
1: Nei!
2: Har du gjort det?
0: Ja! Og jeg skjønner ikke hvorfor jeg har vunnet så mye. For jeg har sånn, hva som skjedde der, så går jeg inn og, jeg har bettet på alt to ganger, ja. Det er det som er trikset her. Så der, for en gang skyld, så var alkoholen positiv innvirkning på pengene mine.
1: 10 000 kroner,
0: altså. Ja, opp mot det, altså.
2: Så der, altså, du er i penger nå, altså.
0: Ja, akkurat nå er penger brukt opp de nå, da, for å si det sånn.
1: Jeg. Lang gang.
0: Du og Petter?
2: Det var vel da jeg fikk sushi i Hellas, da.
0: Gresk sushi?
2: Ja, det var som å spise sushi hjemme. Det var jo veldig fint, da. Etter å bare spist Kleftiko og
1: Gyros.
2: Og Gyros og sånn, så var det veldig deilig å få, få sushi, faktisk.
1: Det er egentlig det eneste jeg klarer å... Hæ? Det er ikke det å banne i kirka, Petter.
2: Nei, sushi er fantastisk.
1: Jo, men det er et eller annet å komme til den greske kusin.
2: Ja, men det er jo vann utenfor der også, ikke sant?
0: Altså, du har fisk, mener du?
2: Ja.
1: Ja, jo, men...
2: Så det er jo egentlig det jeg klarer å huske.
0: Ditt beste sommerminne er at du var i Hellas og slapp å spise gresk mat.
2: Ja.
1: Det er veldig... Martine Lunde hadde vært en hel sommer i Spania, Ken.
0: Ja.
1: Fortalte hun. Hadde kun spist på italienske restauranter. Hadde ikke spist tapas en gang.
0: Det er litt rart.
1: Det er Petter og Martine på ferie. Det er ikke sånn jeg opplever utlandet nå, da.
2: Nei.
1: Jeg prøver å få litt sånn... autentisk opplevelse.
2: Jeg begynner å hoste av det allerede. Tenk på det. Det er jo trening og noe drit. Neida. Men nei, det var noe av mine beste da, i hvert fall. Det var jævlig digg med litt sushi. Og ikke minst mackeren på flyplassen.
1: Nei, Petter. Det mener du ikke.
2: Det
1: beste sommervinnet ditt.
2: Det var helt fantastisk. Ja, men som jeg klarer å huske.
1: Ja, nettopp.
2: Ja. Det er det siste du husker, ikke sant?
0: For det er jo en regel hos deg at hvis du husker det, så er det ikke et godt nok minne.
2: Nei.
0: Send oss gjerne flere mail. Frokost krøllalfa p5.no. Der er døra altså.

0: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
1: Hæ?
0: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
1: Pappa, det står jo en uåpnet kartongkostråd innerst i kjøleskapet.
0: Ja, den så jeg ikke.
1: Nei.
2: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
3: IKEA Kunderadio.
4: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Ah, London. En stor by I ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
6: Press øvelse nummer to. Kom igjen. Okay. Vi starter på 80 kilo. Du klar?
7: Jeg klar.
8: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
9: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
10: Hallo, ja?
11: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
10: Ja, det spørs hvor mange dere
11: Vi blir to stykker.
10: To? Det skal vi nok få til.
11: Skal jeg handle da, eller?
10: Greit. Jeg setter på oven.
12: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
13: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
14: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
15: Meka.
16: Mer spenning.
17: Du lojal, eller?
18: Jeg lojal.
17: Våkn opp. Jeg lojal.
18: Jeg tror at du forræder.
19: Jeg ikke forræder.
16: Mer underholdning.
2: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
16: Mer drama.
9: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
2: Alt.
9: Alt.
2: Alt.
16: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
4: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
7: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
8: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
7: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror. We are
13: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
6: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det er ikke så trangt. Hvis jeg bare...
2: Oi!
3: Nei!
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Hei, vi Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner I lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Du med I venneklubben til Princess, eller?
4: Ja.
3: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
4: Ja, men gjelder det alle varer?
3: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
5: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ips husforsikring hjelper mye.
6: Når det mat?
7: Yes! Skal jeg taco?
8: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
1: Ukas sommerhit er Klingon, Jubel.
0: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
1: Lykke til!
2: Volt, god dag.
3: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
2: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
3: Fortsatt i alle butikker?
2: Ja, og på voltfashion.com.
4: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne blikkstille hav.
5: Havregrøt til middag? Ikke det litt kjedelig?
4: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
6: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
7: IKEA Kunderadio.
8: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
9: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
11: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
12: Meka.
13: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
14: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
15: Mer spenning.
16: Er du lojal, eller?
17: Jeg er lojal.
16: Våkn opp, jeg er lojal.
17: Jeg tror at du er forræder.
18: Jeg er ikke forræder.
19: Mer underholdning.
2: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
19: Mer drama.
8: Det betyr at du er sjefen. Du bestemmer alt.
3: Alt.
8: Alt.
3: Alt.
19: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
7: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
5: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
4: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
6: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt er tomt i varehusene. Og på jula.no.
14: Hallo, ja?
16: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
14: Ja, det spørs hvor mange dere er.
16: Vi blir 2 stykker.
14: 2? Det skal vi nok få til.
16: Skal jeg handle da, eller?
14: Greit, jeg setter på oven.
18: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Røtker. We are
10: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

0: har hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
3: Jeg ga henne banan og druer.
4: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
5: Det er for mye.
4: Hun sa hun ble glad.
6: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
7: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Når det mat?
9: Yes! Skal vi ha taco?
10: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
11: Vi har også April Bank Band, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Aprila er en funkebank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Er du med I venneklubben til Princess, eller?
3: Ja.
2: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
3: Ja, men gjelder det alle varer?
2: Det gjelder alle varer til full

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
3: Hæ?
2: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
3: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
2: Ja, den så jeg ikke.
3: Nei.
4: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.

0: Og akkurat nå så møtes mektige folk fra hele landet I Arendal for å snakke sammen. Det nemlig Arendalsuka.
1: Ja.
2: Utroskapsuken, som de kaller det. De møtes på midten, hele gjengen, skal jeg love det.
1: Ja, det jo mer enn bare snakking som foregår. Ja. Kan vi vel...
0: Det går litt rykter om at det blir solgt mye kondomer altså, under ja. Arendalsuka.
2: Yes.
0: Og mye pils, ikke minst. For politikere møter sammen PR-rådgivere og næringslivstopper.
2: Men vi sleiker ræv, rett og slett.
0: Men nå det en forsker som heter Kjetil Raknes, som kan fortelle at han tror ting har endret seg under Arendalsuka. Det var nemlig klokken 06.50, 06:50, hvor Petter Stordalen samlet 200 PR-rådgivere og politikere for å jogge.
1: Ja.
0: 5 kilometer, en fantastisk start på dagen, sola skinner, sier en opplagt hotelleier og milliardær Petter Stordalen til NRK. 200 stykker altså. Møtte opp for å jogge en morgenjogg sammen med Petter Stordalen.
2: 06.50, tror du det spinnvillig, og folk lurer på hvorfor ikke jeg I Arendal.
1: Det ingen som lurer på hvorfor ikke du. Det maktsentralen I Norge akkurat, Petter. Det ingen som lurer på hvorfor ikke du der.
0: Du kan jo si at på mange måter så følger her politikerne og makteliten, de følger trenden. Det har jo vært en trend nå om å stå opp klokken 5, jogge, gå på treningssenteret, drikke matcha-latte.
2: Folk klin gærne, spør du meg da.
0: Og denne forskeren Kjetil Raknes, han sier til NRK at før var jo fokuset på å sitte så lenge du klarte på en eller annen røykfull bar og drikke pils etter pils etter pils uten å gå ned en fortelling. Og
1: ja.
0: Det var det som var nettverksbygging.
1: Ja, og det var jo det fordi at da måtte man vare lengst mulig for å få med seg lengst mulig av det ting som skjedde der da, og for å liksom kunne lobbyvirksomhet lengst mulig.
0: Eller bruke pressmiddel mot politikerne på dumme ting de har sagt på fylla, og så videre.
2: Ja, fint, du hadde dårlig tid på den 5 kilometeren, altså.
1: Ja, det det nye pressmiddelet.
0: For sånn det nå. Nå står politikerne opp klokka 6, de jogger, de holder seg I form, og går tidlig til sengs. Forteller da denne forskeren ved høyskolen I Kristiania.
2: Det ikke rart det går tregt med de der politiske avgjørelsene da, når de trener så mye at de må legge seg tidlig så de ikke får jobben gjort.
0: Ja, for dette positivt eller negativt?
1: Jeg litt usikker på hvem jeg liksom stoler mest på, om det de som sitter og drikker hele kvelden, eller de som opp alt for tidlig for å drive og løpe som andre gjerninger. Liksom. Det vanskelig å si.
2: Ja, det første, Ken. Alle vet at man blir mye mer kreativ å få ting gjort når man drikker.
1: Ja, det gjør man jo, men det liksom
0: ikke... Vel ikke at Norge skal styre seg alkiser heller, på en måte. Så en god mellomting. Både joggerne og alkisene, kanskje. Samlet. Arendalsuka.
2: Ja, hvis du jogger mellom bar til bar, så jeg med.

0: har det godt I bare. Det ikke verre enn at du kan få tilgivelse hos oss I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg PFM, for jeg har syndet. Jeg har det litt trangt økonomisk om dagen. Derfor velger jeg å kjøpe alkoholfri øl når jeg drar ut på byen. Kun fordi det billigere.
2: Ja.
0: Og det det.
2: Åh.
3: Ja men, det jo en hack, den hadde du ikke hørt om før, Vida.
2: Ja, eller da, jeg ventet på sånn, men så har jeg en lommelerke på innerlomma.
0: Ja.
2: Fordi det har jeg også gjort, altså kjøpt cola på byen, og så sitter jeg og spriter om.
3: Akkurat Coca-Cola, ja.
0: Ja, det ja. I disse dager det viktig å påsjekke hva slags cola du kjøper på byen.
2: Coca-Cola, brusen.
3: Ja, men da satser han jo på en placebo-effekt, da. Vi har jo lurt kompiser før, vi har også gitt de bare lettere, og så de fulleste I rommet, liksom.
0: Ja.
3: Så det jo smart.
0: Eller så kan man jo kjøre den gode gamle liksom, altså studentløsningen, da, ved å få seg relativt hardt, og så gå ut og bare drikke alkoholfritt I 3 timer. Og så man allikevel på byen, du trenger egentlig ikke noe mer promille da, som regel ikke I hvert fall.
2: Nei, men så det et eller annet også med å ha den der... Det en annen følelse å stå med en alkoholfri øl og en øl med alkohol.
0: Ja, men den verste følelsen å stå med ingenting, på en måte. Altså sånn, bare du har noe I hånda, jo, da, så hjelper det jo veldig mye.
2: Så.
3: Ja, men de ser jo like ut, så det egentlig bare mens kompisen snur seg rundt, så det bare bytteglass. Ikke sant? Det ser jo klirig og så smaker det sånn nesten det samme, gjør ikke det?
0: Det kjempebrukt!
3: Ut på. Ja, ja.
0: Jeg tror det skal mye til før det blir tatt hvis du hadde begynt med den skimen der. Altså.
2: Men altså, det jo egentlig en hack det han her driver med, for da I tillegg til å spare masse penger, så våkner han mest sannsynlig hver søndag og føler seg ganske fin I formen.
0: Ja, det kan hende.
3: Og sikkert ikke alene heller, for han har ikke snakket seg bort.
2: Ja, nettopp, ikke noe fyllangst, ikke noe brukt av pengene sine. Altså, egentlig så det jo han fyren her som har forstått det, og vi som har misforstått.
0: Han har jo på en måte klart å samle det beste fra begge verdener her. Må man jo si. Altså, han kan klare å få til alle tingene som vi har lyst til å gjøre når vi fulle. Men som vi ikke får til fordi vi så fulle.
3: Helt riktig.
0: Du veldig tillit.

0: Hallo, ja.
1: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere
1: Vi blir 2 stykker.
0: 2, det skal vi nok få til.
1: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit, jeg setter på oven.
2: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
3: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
4: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
3: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
4: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
3: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
4: Ja, men du sa jo at...
5: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
3: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
4: Nei, men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Dessverre. Nei. Dessverre.
6: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: We are family.
8: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
9: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
10: Mer spenning.
11: Du lojal, eller?
12: Jeg lojal.
11: Våkn opp. Jeg lojal.
12: Jeg tror at du forræder.
13: Jeg ikke forræder.
10: Mer underholdning.
14: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
10: Mer drama.
15: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
14: Alt.
15: Alt.
14: Alt.
10: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
16: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
17: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2 bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
18: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
19: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
18: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
20: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
21: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
22: Meka.
23: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
24: IKEA Kunderadio.
25: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
26: Dette frokostshowet

0: Og folk stjeler som ravner. Det er nemlig Pinchonation. Det er en restaurantkjede. Har dere vært der før? Der du egentlig bestiller all mat på appen?
1: Nei, jeg har bare hørt at den er veldig populær blant unge, fordi de da kan sitte på telefonen også på restaurant gjennom flere timer. Fordi det er sånn sted hvor man bare sitter og bestiller på appen, liksom.
2: Ja, jeg har sett reklamene for det, og til og med tenkt sånn, åh, det ser digg ut, men fortsatt ikke besøkt det.
0: For å si det sånn, det er ikke bare appen her som er populær. Folk stjeler visst bestikk. De har et sånt sett med kniv og gaffel, som er litt sånn mindre, kall det gjerne sånn dessertbestikk. Siden 2022, siden de åpnet, så har de stjålet over 2000 sett med bestikk. Og daglig leder og eieren er litt sånn, det er kanskje ikke så rart, litt sånn drittlei.
1: Ja, det kan jeg tenke meg, for 2000 sett med bestikk, det er jo omtrent det man har med bestikk på en restaurant, sånn som jeg ser det for meg.
2: Ja, altså er det litt, for ølglass har vi jo alle stjelt, vil jeg tro, alle i dette studio. Det var jo en periode man drev med det i livet. Ja. Men bestikk, det er litt sånn, det koster jo 10 spenn på IKEA, liksom.
0: Ja, jeg synes du skriver liksom sånn melding, sånn, ja, det er veldig hyggelig at dere liker restauranten vår, og liksom vi skjønner at bestikket vårt er litt søtt, men problemet er liksom at vi må vaske opp masse, vi får liksom ikke brukt tiden vår på det. Vi skal da, så nå løsningen er jo faktisk nå at de vurderer å begynne å selge de i stedet for. Tror du ikke det hjelper deg? Gidder folk da hvis de tar en symbolsk sum da?
1: Nei, altså, ok, men det her er da snakk om bestikk som er litt annerledes enn vanlig.
0: Ja, det er litt mindre liksom, litt sånn, det er søtt da.
2: Ja, det er søtt. Ja.
0: Søtt bestikk, så det er tydeligvis lett å få med seg, vet du sikkert.
1: Ja, for plass i lomma.
0: Ja.
2: Altså, det er jo no to alle restauranter der ute da. Ikke lag noe annerledes og søtt.
1: Nei.
2: Ikke lag et lite ølglass eller lite bestikk, for da kommer flere til å stjele, liksom.
0: Ja, men jeg skjønner liksom ikke helt den greia. Hvorfor gidder man å stjele? Kan man ikke bare gå og kjøpe det selv da?
1: Jo, men altså, kanskje det skiller seg ut såpass at man tenker sånn, dette her har jeg ikke sett noe sted. Altså, hvor er det man kjøper så lite bestikk, sånn der bestikk for hobbiter, liksom? Det er ikke så lett å finne det.
2: Vi har jo alle stjelt noe på en restaurant, har vi ikke det?
1: Jo, altså, jeg har jo stjelt ting, men...
0: Nei, stjålet dama til en eller annen sikkert, men jeg har aldri stjålet på restaurant, altså.
2: Petter, du sitter på Pinchonation, du er 4 margaritas inn. Og tenker, det var litt søtt bestikket.
1: Bestikket får jo akkurat plass i lomma.
2: Ikke sant?
0: Jeg pleier å heve blikket da når jeg er på restaurant, men
2: jeg har i hvert fall stjelt mye.
0: Har du det?
2: Ja.
0: Hva da?
2: Ja, vi kan godt, jeg kan fortelle om det veldig snart, ja. Jeg har stjelt et skilt blant annet på sikkert en meter.

0: Her i frokostshowet så sitter vi og snakker litt om stjeling på restaurant.
1: Ja, og restaurantkjeden Pinchon Nation nå ekstremt lei av at folk bøffer bestikket deres. Bare fra en restaurant så har folk slålet liksom over 2000 par da.
2: Det vilt altså.
1: Det ganske mye.
2: Og med oss på telefonen akkurat nå, en av de skyldige i bestikktyveriene. Camilla, god morgen.
1: Og tyven, eller?
0: Camilla og tyven?
3: Ja.
2: Fortell, hva er det med dette bestikket som gjør at du tenkte, det tar jeg med meg hjem?
3: Det er veldig lite å nusle, og så passer det perfekt I bilen.
1: Så du bruker det til lunsjen I bilen, liksom?
3: Jeg gjør det, altså.
2: Perfekt. Altså, hvor mange margaritas hadde du da innabords når du bestemte deg for å stjele?
3: Det verste var at jeg var gravid. Så det var ingen.
1: Så det var ingen unnskyldning, egentlig?
3: Fordi... hormoner, da.
0: Ja, altså, gravide kleier jo en del ting, men jeg visste ikke at det liksom kleier av bestikk, da. Jeg trodde ikke det var.
2: Jo, men det blir jo sånn, du går inn I sånn nesting-mode når du gravid, vet du.
1: Ja,
2: sånn for du skal samle ting opp til rede og til babyen. Så kanskje du også tenkte sånn, dette bestikket kjempebra for en baby.
3: Nei.
1: Men du får ikke noe dårlig samvittighet heller, liksom, for denne restauranten?
3: Nei, absolutt ikke. Det jo, altså, hvis man tenker liksom på kilosprisen der, så det svindyrt der. Så da burde man jo faktisk få bestikk, synes jeg.
1: Ja, ikke sant? Det skulle bare mangle, si.
3: Ja.
1: Og så blir det jo mindre bestikk for de å vaske opp på, vet du, hvis man tenker sånn.
0: Ja, hvis ikke det bestikk, ja, det sant.
2: Kanskje de, vet du, slett burde legge det med, akkurat som I McDonald's har Happy Meal,
1: ja.
2: Så kan du kjøpe Happy Pincho, hvor du får med da litt bestikk til å ta med deg hjem.
3: Kanskje?
0: Ja, for det jo spørsmålet her. Altså, de ble jo sagt at de var villige til å kanskje legge det for salg. Så ja. Hadde du vært villig til å betale penger for det, eller hadde du fått at stjålte hvis det var til salg for en 100 lapp?
1: Liksom? 20 kroner faktisk ja. Vurderer de her.
3: Jeg hadde stjert, ja. Ja.
2: Arena kjærlighet, Camilla. Har du stjelt mye annet også?
3: Nei, jeg har stjert sånn bugg og sånn, da. Ja. Men jeg bør jo på en måte slutte å stjele ting med tanke på jobben min.
0: Hva jobben din?
3: Jeg politi.

0: Jeg har et spørsmål, gutta.
1: Ja.
0: Hva gjør dere nå etter ferien for å komme tilbake igjen til gode matrutiner?
1: Kjempevanskelig!
0: Ja, for det sklir jo ut hver eneste ferie.
1: Ja,
0: det du spiser egentlig... is hver dag, og du samler opp litt godteri og litt chips i skapet, og... Ja, og så kommer man tilbake igjen fra ferien, og så kommer man tilbake igjen til de gode gråbrødrutinene da. Men så, du har jo bygd opp en slags sånn sukkeravhengighet gjennom hele sommeren.
1: Ja.
0: Det jo så vanskelig å ikke, altså etter middag så sitter jeg hver dag sånn, mais, og så prøver jeg bare å stoppe meg selv.
1: Det det de kaller for diabetes 3, det det du får etter sommeren.
0: Så i går tok jeg drastiske grep. Jeg gikk gjennom alle skap, alle frysebokser, og hele kjøleskapet, og så kastet jeg alt.
2: Nei, du kunne gitt det til meg, for at jeg bytter jo ikke det. Jeg kjører bare samme, så slipper man å ha et problem, liksom.
1: Det veldig lurt i så fall, men, ja. Men det jo helt utrolig at du ikke død allerede på en måte, da. Hvertfall hvis du, for det, den sommerdieten jeg har, hvis jeg hadde hatt den hver eneste dag, da hadde jeg på ekte vært død nå.
0: Ja, det hadde ikke gått. Men så betyr det at du ikke har, altså du endrer ikke matvaner noe særlig mellom sommer og høst og vinter og...
2: Det egentlig ikke, altså, for det endrer seg jo litt i de landene der, for at på en måte i Spania så det tapas
0: ja.
2: mener, så det kanin i Frankrike og du liksom, men man kjører litt samme stil
0: altså, det, men,
2: du kjører ikke... 3 middager om dagen
0: 3 middager, ok ja, der, ja. Du...
2: jeg gjør det altså det sant, for at jeg orker ikke frokost, så blir det lunsj, det blir jo liksom som en middag, og så det jo middag, og så det jo restene da på kvelds, som da også middag.
1: Ja, så alle måltidene dine middag?
2: Ja, egentlig.
1: Det en slags hack oppi der et sted.
0: Ja, jeg tenkte litt på det. Ja, for du klarer i hvert fall da å sky unna desserten, eller?
2: Ja, men jeg ikke noe dessertmenneske. Det der, ikke sant?
1: Der
2: jeg har flaks, ikke sant? Noe måtte jeg få.
0: Og så prøver du å spise 2 sunne og 1 usunn middag i løpet av dagen, da, for eksempel.
2: Ja, variert.
0: Variert. Ok, ja, men da kan man prøve Petter-dieten. Jeg har rett og slett bare tømt huset for sukker. Nå det kun kjipe sunne ting i mitt kjøleskap og skal jeg se om jeg klarer å tvinge meg selv til å spise sunt resten av uka.
2: Å herregud, og det vi som må sitte med deg hver dag i de abstinenstider.
0: Ja, det blir en tøff uke.
2: Takk skal du faen meg ha.

0: Når er det mat?
1: Yes! Skal vi ha taco?
2: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
3: Hei, vi April Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi I Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner I lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no. Aprila Bank.
1: Du med I venneklubben til Princess, eller?
2: Ja.
1: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
2: Ja, men gjelder det alle varer?
1: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
3: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack halvannen liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 44,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Volt, god dag.
6: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
5: Ja, flere merker, og nå opp til 50% også da, på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days, og masse mer.
6: Fortsatt I alle butikker?
5: Ja, og på voltfashion.com.
7: Ja, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne, og blått hav så langt du ser. Føtter I sand.
8: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
9: Ja, klart Sander kan spise her.
10: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: Vil Berge, god morgen til deg også.
1: God morgen.
0: Jeg heter Kenneth Senius Nilsen. I går så hadde jeg en dame oppe i kåken min som skal passe katta min Ninja.
2: Ah, nå tenkte jeg at du hadde hatt litt sex i time, ja.
0: Nei, så ille er det ikke ennå, alt jeg må si.
2: Har du fått kattevakt?
0: Jeg har fått kattevakt, rett og slett, for jeg skal jo en tur på hyttetur nå i helga, og da er det noen som må passe katta mi. Og det var da en dame fra Ukraina som kom for å skulle passe katta mi, da, så var bare og møtte Ninja i går, bare for å sjekke at alt var på stell og at de var gode venner, liksom. Det var det ikke. Ninja er jo livredd for alle, så hun løper bare rett under sofaen og gjemte seg.
1: Ja.
0: Men da, det som var litt fascinerende var at dama Daria, som heter, fra Ukraina, reagerte på et par ting i kåken min. Hun hadde da sittet kattevakt for veldig mange rundt omkring i hovedstaden. Hun reagerte på, på en ting, og det var sånn, hvorfor har dere ikke mikrobølgeovn? Sa hun til meg, og da sa hun det. Det hadde hun vært hjemme hos liksom, mange nordmenn, de hadde, og det pleide de ikke å ha. De sa at det hadde alle i Ukraina. Der er alle mikrobølgeovn. Det er det beste oppfinnelsen i verden, sa hun. Hvorfor har dere ikke det? Hvorfor har vi ikke det? Har dere mikrobølgeovn?
1: Vi har hatt det i flere kåker. Har de ikke akkurat nå?
0: Nei. Jeg føler at den er litt fases litt ut i Norge.
1: Den gjør jo det, men det er fordi ovnene nowadays blir jo så fort varme. Altså, ja. Før så tok
2: ja, men mikropapp, Vidar Lill, det er jo livslinjen i et norsk husmannskost.
1: Jeg hater ikke på mikrobølgeovnen, jeg, men man kan poppe popcorn i, ja, i gryte.
2: Ja, styrer eller... det, vet du.
1: Jo da, men å ha en, altså, det tar ganske mye plass på kjøkkenet, en mikrobølgeovn, så kjøper det kun for mikropopcorn, det ganske drøyt.
2: Jeg fikk trumfet det fra å gå fra dampovn, som Vendela egentlig ville ha, til å ha kombinert mikro- og vanlig ovn hjemme hos oss. Det ser ut som en vanlig ovn, men det er mikro.
1: Ja, det er
0: ikke
1: sant.
0: Du har faktisk en mikrobølgeovn.
2: Ja, selvfølgelig, jeg er mann for pokker, jeg må ha mikrobølgeovn.
0: Ja, for jeg synes det er litt rart, for jeg føler all på en måte utviklingen i samfunnet tilsier at vi skulle hatt det nå, fordi nå er det jo mer enn noen gang sånn der ferdig oppsmeltet smør som du kan kjøpe på butikken.
2: Ja, det er tidsklemme, ikke sant?
0: Ja.
2: Ferdig separerte egg får du kjøpt, ikke sant? For ja, du bare kjøpt eggevitte. Det er perfekt når du skal lage drinker, by the way. Ja.
1: Ja, her kommer det på løpende band. Altså, jeg hang meg mest oppi finnes det profesjonelle kattepassere?
2: Det gjør det! Og hvor har du funnet hun da? Her lurer jeg på kattepass.no, liksom, eller?
0: Ja, på en måte. Altså, det er ikke akkurat det siden het, men kunne ha vært det. Det er alt det her på nett, liksom.
2: Yes. Kommer hun tilbake?
0: Ja. Hun skal faktisk passe inn, jeg ble ikke så redd, så det har løst seg. Det har løst seg det hele. Jeg må nok skaffe meg en mikrobølgeovn.
3: Ok!

0: Her i frokostshowet så skal vi straks I gang med Det meg
1: Det meg
2: Nei, det meg
0: Hvordan synes dere det å sitte og juge på morgenkvisten?
1: Det helt vanlig samtale dette her Det jo sånn, tenk deg rundt alle jobbord, alt mulig Det jo damer, vet du, hun så på meg, vet du Det visste jo det, det var jo ikke jeg som sjekket opp henne liksom altså, Folk lyver jo hele tiden
2: ja. Skal man bli en god historieforteller så må man jo lyve litt ja. Så jeg tenker det en god øvelse for oss som jobber I radioen ja. Og så det jo veldig ofte at de historiene vi forteller, selv om en av oss lyver, så ligger de jo ganske tett til sannheten.
0: Ja, men det jo en egen jugeteknikk dessverre på en måte. Altså å prøve å legge løgnen så nære sannheten som mulig, eller så nære en sannhet som mulig da. Kan velge hvilken sannhet, og så bare juge rundt den. Det liksom måten å juge på det.
1: Så politikerne driver med.
0: Ja, ikke sant?
1: Ikke sant? Hele tiden, hver eneste dag.
0: Vi noen små psykopater her vi sitter, og vi skal snart I gang med juginga.
3: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
4: destinasjoner.
3: Hei, hei, hvor kom du fra?
4: Rema 1000.
3: Rema 1000?
4: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
3: Og motsatt.
4: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tiden de
3: Ja.
4: Vi snakkes I Rema-appen.
5: Norwegian. Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
6: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
5: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
7: IKEA Kunderadio.
8: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
9: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Helgens tilbud og spar. Via stort kronemarked I butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
11: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
12: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
13: Meka.
14: Bank, bank.
15: Du I et ulykkelig forhold?
16: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
15: At du ikke så viktig?
16: Da burde du bytte forhold.
15: Ja, bankforhold.
16: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
15: Og prisvinnende kundeservice.
16: Sjekk penny.no. Penny.
17: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
18: Uheldig bilvirkning.
19: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
18: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
5: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra kajak og fritid.

0: Klokka den 7:30, og her Frida Ystebø med nyhetene på P5 Hits.
1: Det fortsatt fare for streik på flyplassene. Den opprinnelige fristen gikk ut ved midnatt, men partene som parat, handel og kontor og NHO Luftfart fortsetter mekling på overtid. Blir det ikke enighet, blir det streik blant flyplassansatte fra i dag. Politiet leter fortsatt etter flere personer etter voldshendelsen på Lindeberg i Oslo i går ettermiddag. Det flere fornærmede og alvorlige skader. Store politiressurser rykket ut i går, og krimteknikere har gjort undersøkelser. Det ble utover kveld i går blant annet søkt med helikopter. Politiet har ikke ønsket å si hvor mange gjerningspersoner de mistenker at det snakk om. Politiet i Drammen har søkt etter en mann som skal ha blitt sett med skytevåpen ved Holmenbrua i natt. Politiet rykket ut med flere ressurser og traff en mann som passet beskrivelsen, men han klarte å stikke av. Politiet har nå avsluttet det aktive søket, men sier de har gode bilder fra overvåkningskamera. Og da det ikke har vært noen trusler, har de ikke grunn til å tro at mannen til fare for allmennheten. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.

0: jeg midt I en runde med Det meg
1: Nei, det meg
2: Nei, det meg
0: I dag så det Petter og Ken som spiller Det meg Prøv å finne ut hvem som snakker sant da Og send inn på vår snap pfmits Påstanden Jeg våkna at jeg gråt I ferien
1: Ja, det 100% meg Vi var I Grekenland Og jeg drømte at jeg skulle fortelle mine nærmeste At I morgen så dør jeg av kreft da Og gråt Og bare våknet av at Vendela Så opp I det engelansiktet vekket meg Og da trodde jeg at jeg var oppe I perleporten ikke sant? At jeg faktisk var dev
0: Dette jo rein skjær løgn Om en veldig, veldig fin, nesten en vakker løgn
2: ja.
0: For dette her jo meg Det skjedde da etter at Norge hadde røket ut av fotball-VM Så våkna jeg dagen etter av at jeg gråt Trodde jeg først at jeg hadde gått inn I en dyp post-fotball-VM-depresjon Men så gikk det kjapt opp for meg At jeg var egentlig bare stolt ja. Det var reine gledestårer som rant nedover mitt litt for varme kinn Og vaporerte ut I intet
2: De sier menn ikke gråter, hæ?
1: Det fotball og biler.
2: Inbox vår delt I dag, altså. Vi kan jo starte med kaptein her.
3: PFMits, kaptein her. I dag så går min stemme til Ken. Noe vi kan gråte over, så selvfølgelig fotball.
2: Ja, altså, kapteinen tror på Ken I dag. Har sikkert felt noen tårer selv. Mens Therese tror den dramatiske drømmen til Petter sann. Nå skal vi ta med Åsne som også tror på Ken, da. For nesten akkurat det samme skjedde med samboeren hennes.
0: det nydelig. Hvem det som snakker sant I dag? Hvem det som gråt? Vakna til gråt I ferien? Ken eller Petter?
1: Ja, det var meg.
0: Ja, det ja.
1: Sikkert for at jeg var dødrukken på Oso. Et eller annet I hvert fall. Men det første gang jeg liksom opplevde, men det deilig liksom bare kjenne at jeg ikke har trange tårekanaler I hvert fall. Jeg våknet opp I hele puten, var jo klissvått.
2: Herregud. Men altså, fikk du sove igjen? Hva gjør man etter at man våkner opp I tårer?
1: Ja, da tar man seg en drikk da, og så man honklemafia, og så får man den beste solsengen. Sånn det.
0: Men altså, Petter, du jo en mann som på nesten et skummelt, stabilt, høyt nivå når det kommer til å være glad
1: ja.
0: Og optimistisk. Ja. Dette det nærmeste du har kommet å være deprimert?
1: Nei, jeg tenker at det var gledestårer, for at det sikkert ganske mange som synes det greit å slippe. Den der stemmen min hele tiden For at jeg får jo konstant høre at Jeg hørte deg helt borte der
0: Så andres gledestårer, tenkte du?
1: Ja, jeg tenkte det, jeg gråt på andres vegne Endelig borte

0: Håper du har en riktig så fin torsdag morgen. Og I det jeg sier det, så det kanskje litt rart at jeg følger opp med Når gråt du sist?
1: Jo, men det jo litt koblet på Petter da, som våkna opp I tårer I sommer.
2: Ja.
1: Jeg gråt sist I et bryllup.
2: Ikke ditt eget altså?
1: Nei, bestvennina mi gifta seg I sommer.
0: Ja. Jeg gråt jo på ekte sist av fotball-VM, ja, så det ikke noe tvil om det. Det var bare ikke akkurat at jeg våkna på natta av det.
1: Hva gråt du av under fotball-VM?
0: Det var da Norge skårte det siste målet mot Brasil.
1: Ja.
0: Og så så jeg bort på fatteren, så så jeg at han satt og grein. Da var det vanskelig å holde seg.
2: Var ikke da ballen traff Bayern liksom?
0: Nei, det litt rart, for det var ikke de vonde tingene, det var de fine tingene som dukket opp der.
2: Ja, ja, deilig.
1: Når gråt du sist? P5 Hits setter vi på Snapchat.
3: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
4: Men jeg gav henne banan og druer.
5: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
6: Det for mye.
5: Hun sa hun ble glad.
7: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
8: Hei, vi Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no. Mer spenning.
1: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen mens alle står og ser på?
0: Mer underholdning.
2: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleviken.
0: Mer drama.
3: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
0: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
4: Når er det mat?
5: Yes! Skal vi ha taco?
6: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: Volt, god dag.
8: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salget nå?
7: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
8: Fortsatt i alle butikker?
7: Ja, og på voltfashion.com.
9: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
10: Hallo, ja?
11: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
10: Ja, det spørs hvor mange dere er.
11: Vi blir 2 stykker.
10: 2? Det skal vi nok få til.
11: Skal jeg handle da, eller?
10: Greit. Jeg setter på oven.
12: Suprema. Premiumpizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
13: Er du med i venneklubben til Princess, eller?
14: Ja.
13: Ja, smart. For nå er det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
14: Ja, men gjelder det alle varer?
13: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
15: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.

0: God morgen, god torsdag. Du hører frokostshowet på P5 med Petter Pilgaard, Vidar Lillberge og Ken Vasenius Nilsen. Og vi spør jo på morgenkvisten i dag, når gråt du sist?
1: Og vi skal til inboxen våres P5 Hits på Snapchat og til Jonas.
2: Halla P5 Hits, sist jeg gråt, det var da jeg mottok en veldig fin tegning fra vår datter på snart 8 år. Og det gjorde samboer også.
3: Oh,
4: ja. Ja, men det koselig.
0: Ja, det
4: Ser dere kanskje den ungen her blir det noe av?
0: Ja, eventuelt. Det blir aldri noe av den ungen her.
1: Vi har også med oss Trine som kan fortelle at sist hun gråt var også i et bryllup. Ja. Akkurat sånn som meg. Og så har vi en snap inne her som kommer inn i det jeg prater fra Ronja.
5: God morgen P5. Jeg gråt sist for... uker siden, når jeg måtte avlive en av kattene i organisasjonen vår. Hun hadde det ikke så veldig godt, så hun hadde det definitivt bedre, men det alltid like vondt når vi må la en av dem gå.
0: Åh, det så trist.
1: Altså, dyr som dør, da mister kjæresten min det.
0: Jeg gjør det samme selv. Altså, jeg er jo like, jeg vil jo si at jeg egentlig kanskje er mer glad i mennesker enn dyr, men av en lang grunn så gråter jeg nesten mer av dyr.
1: Det er helt forferdelig å se. Jeg vet ikke om det er noe traume fra barndommen kjæresten min har, fra noen filmer der med noen dyr som dør eller et eller annet sånt, men han takler det ikke. Du kan ikke komme til Bendik og si sånn, ja, da bikkja mi døde. Uten at han fylles opp av tårer.
4: Jeg hadde en kompis for litt siden. Han gråt han for at nå endelig slapp han til på kona. Så han ringte rundt og var helt på gråten. Endelig.
0: Fra det dypt emosjonelle til rett ned i underbuksa. Dette er frokostshowet på P5.

0: Hva med 5000 kroner som du kan bruke på absolutt hva du vil, for du har vunnet dem en morgen på radioen? Kunne vært noe.
1: Hadde vært digg, ass.
0: Hadde vært digg, ja.
1: Ja, hadde jo hjulpet på den Mastercard-regningen etter sommerferien også.
2: Det det du hadde brukt det på, Vidar?
1: Ja, jeg tror det, ass.
2: Ikke ny treningstights?
1: Vet du hva, Petter? Jeg begynner å få bra med treningstights nå. Ja,
0: det Men altså, en 5000 kroners tights!
1: Ja. Ja, da begynner vi å snakke det. Lufting og vifte i tatsen.
2: Ja, da, og tørk.
1: Ny lommer til forskjellige duppedipter du vil ha med deg på yoghurt. Ok, I'm intrigued.
0: Du kan snikke av med 5000 spenn hvis du klarer våre 10 ord på samme bokstav på 30 sekunder rett etter klokka 7 i Våkne opp og vinn, men du må melde deg på.
2: Ja da, kom igjen da. Bare send oss en liten sms. Da skriver du kodord P5, og så slenger du navnet ditt, og så sender du den til 1904, og så du med, vet du.
3: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2 bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: IKEA Kunderadio.
5: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
7: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
6: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
8: Ah, London. En stor by I ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
9: Press øvelse nummer 2. Kom igjen. Okay. Vi starter på 80 kilo. Du klar?
10: Jeg klar.
11: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
12: Bank, bank.
13: Du I et ulykkelig forhold?
14: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
13: At du ikke så viktig?
14: Da burde du bytte forhold.
13: Ja, bankforhold.
14: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
13: Og prisvinnende kundeservice.
14: Sjekk penny.no. Penny.
15: Volt, god dag.
16: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salget nå?
15: Ja, flere merker. Og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
16: Fortsatt I alle butikker?
15: Ja, og på voltfashion.com.
17: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
18: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
17: Ja, nei, beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
18: Jeg skjønner.
19: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr, og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
4: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
6: Dere vet jo at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
11: En limrik.
6: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
7: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
6: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
9: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE. Hjelp meg.
3: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
5: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... ...og elsykler fra kajak og fritid.
10: Dette

0: Klokka 7:01. Frida Ystebø sitter klar med siste nytt her på P5.
1: Krigsberedskap kan komme på skolens timeplan allerede neste år. Det åpner kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun for. Hun sier til Nasjonen at opplæring i krigsberedskap skal ruste ungdommen til å bygge motstandskraft hvis krig eller naturkatastrofer skulle inntreffe. Politiet leter fortsatt etter flere personer etter voldshendelsen på Lindeberg i Oslo i går ettermiddag. Det flere fornærmede og alvorlige skader. Store politiressurser rykket ut i går, og krimteknikere har gjort undersøkelser. Det ble utover kveld i går blant annet søkt med helikopter. Politiet har ikke ønsket å si hvor mange gjerningspersoner de mistenker at det snakk om. Politiet i Drammen har søkt etter en mann som skal bli sett med skytevåpen ved Holmenbrua i natt. Politiet rykket ut med flere ressurser og traff en mann som passet beskrivelsen, men han klarte å stikke av. Politiet har nå avsluttet det aktive søket, men sier de har gode bilder fra overvåkningskamera. Og da det ikke har vært noen trusler, har de ikke grunn til å tro at mannen til fare for allmennheten. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.

0: torsdag morgen. Er vi klare for en gal, gal verden?
1: Ja! En gal, gal verden.
0: Alkis på steroider kommer sist i kroppsbyggerkonkurranse. Det er rart med det.
2: Den er god. Du trenger nesten ikke å utdype.
0: Du trenger nesten ikke å si noe mer. Vi skal til New York, hvor den drikkfeldige unge mannen Peter Mossfield vil bevise at man kan bli kroppsbygger uten å trene.
3: Ja, men det er jo bra det.
0: Det er fint det. Han drev da og drakk 24 vodka-drinker per dag, samtidig som han kjørte på med anabole steroider. Og så meldte han seg opp til en kroppsbyggerkonkurranse som heter East Coast Mecca Classic, hvor han først gikk glipp av den første øvelsen fordi han satt på bar og drakk og hadde glemt hele greia. Og så kom han til øvelse nummer to, men kom på soleklar sisteplass. Han har i etterkant uttrykt sin bekymring for at de anabole steroidene har nedsatt hans toleranse for alkohol.
3: Ja, ikke sant? Det skjønner jeg jo. Det er jævla deilig å bare kjøre bol uten å gidde å trene. Men det er jo armbevegelser også å skjenke seg, da.
0: Ja, det er altså, you win some, you lose some, på en måte. Han er nå blitt kanskje litt mer muskuløs, men han er veldig mye dårligere til å drekke, så han vet ikke om det var riktig avgjørelse.
1: En gal, gal verden.
0: Neste sak. 96 år gammel kvinne blir kastet ut av gamlehjemmet etter beinhard festing.
3: Det finnes håp fortsatt.
0: Ja. Da skal vi til den amerikanske delstaten Connecticut, hvor 96 år gamle Lillian Droniak har havnet i klammeri med et eldresenter på grunn av sine beinharde festvaner. Vi kan jo høre 96-åringen Cher her, som leser opp advarselen fra gamlehjemmet.
4: I'm getting kicked out of the nursing home. I just got this letter. It says you're getting kicked out if you don't stop the party. Parties are not allowed. I could do what I want. My girlfriends are coming over tonight. We're gonna drink and gossip.
0: Det her var da var fra TikTok, dette her. Fordi bestemor Droniak har 12,6 millioner følgere på TikTok.
3: Ja, men det skjønner jeg. Hun er jo en levende legende, som du sa, Vide, her.
2: Altså, jeg, på en måte blir jeg betrygget av at man kan holde på så lenge, men 96 år?
0: Ja.
2: På fylla?
0: Hun bare river opp den advarselen fra eldresenteret her, i hvert fall. Jeg kan også tillegge at mens hun sier dette her, så har hun da på seg en rosa t-skjorte med følgende beskjed på brystet.

0: da, så står det Eyes are up here. Så dette er en dame som meg tåler
1: litt. Hva heter hun på TikTok, sa du?
0: Hun heter Droniak, heter hun. Lillian Droniak, bare å følge.

0: I dag kan Ida vinne 5000 kroner I Våkne opp og vinn. Må da klare 10 spørsmål. Nei, 10 spørsmål det ikke. 10 ord på samme bokstav I løpet av bare 30 sekunder. God morgen, Ida.
1: God morgen.
0: Hvordan morgenen I Bodø?
1: Jo, det egentlig relativt bra. Ikke regn.
0: ikke sant?
2: Nei, så deilig. Så du solformørkelsen, eller?
1: Nei, det gjorde jeg ikke.
3: Men skal du på Parkenfestivalen?
1: Ja, kanskje. Jeg vurderer I hvert fall det.
3: Vurderer? Karpe skal jo avslutte hele festivalen.
1: Ja, jeg vet.
3: Og så det jo siste festival på, ja, etter 20 år, så skal du jo legge ned.
1: Mm.
3: Ja, vet du hva? Nå vinner vi 5000 kroner, og så kommer du da på Parkenfestivalen.
1: ja.
3: Skal vi si det sånn?
1: ja.
3: Ja, men bra, Ida.
0: Det en god plan, det. Du klar for å finne din bokstav, Ida?
1: Ja.
0: Da kjører vi I gang.
4: Dagens bokstav H.
0: H for Henrik.
5: Vi spiller Våkna opp. Våkna opp. Og vinn.
3: En idrett.
1: Håndball.
3: En by I utlandet.
1: Hong Kong.
3: Et dyr.
1: Hund.
3: Et klesplagg.
1: Hettegenser.
3: Et yrke.
1: Håndverker.
3: En frukt eller grønnsak. Kom igjen!
1: Nei!
3: Ida! Vi skulle vinne 5000 kroner!
0: Nei!
3: Det var avtalen, Ida!
0: Men det jo ikke så lett å finne en frukt eller grønnsak på H, da.
2: Hva det for noe?
3: Honningmelon eller hvitløk, men jeg enig, H var litt vrien I dag, altså.
1: Ja, det var vrien.
0: Det et eller annet blant I hjernen som begynner liksom hvitløk på V likevel. Det vanskelig å gå inn på H der.
3: Men Ida, det lov å prøve seg igjen, og så må du nyte dagen I Bodø.
1: Jo, takk, det samme.
2: Uten regn.
0: Uten regn?
1: Ja.
0: Tenk det.
1: Ha det.
0: Ha det. Vi hører DJ Snake og Justin Bieber. Let me

0: Her i frokostshowet så er vi en trio. Petter Pilgaard er på plass, god morgen.
1: God morgen, ass.
0: Vidar Lillberg er her.
2: Hei.
0: Og Ken Vasenius Nilsen.
2: Og i går møtte jeg en levende legende.
0: Uff.
2: Dere vil ikke tro hvem jeg møtte. Folk snudde seg på gata på løren. Måpte, mistet kjeften, sikkel på gata. Jeg møtte the one. The one and only. Nei, jeg skal røpe hvem. Veldig snart.
3: Hør ukas sommerhit på PFM Hits og vinn 20 000 kroner.
4: Nei, gud, så gøy!
3: Alt du må gjøre å trykke på sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
5: Ukas sommerhit er Klingon, Jubel.
3: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
5: Lykke til!

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hele ukens matpakker.
1: Tänk dig att och ligga med beina höjt hjälper lite. Ifs ulykkesforsikring hjälper mycket.
2: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Prinsesse. Du med I venneklubben til Prinsesse, eller?
4: Ja.
3: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
4: Ja, men gjelder det alle varer?
3: Det gjelder alle varer til full pris hos Prinsesse.
5: Iskall Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra kajak og fritid.
12: Dette frokostshowet

0: God morgen, du hører frokostshow på P5.
1: Ja, og nå det tydeligvis enda en trend som har ridd 2026 som jeg ikke har fått med meg. For nå skal man nemlig friksjonsmakse.
0: Ja, altså, ting skal jo makses. Vi har hørt om lux-maxing, den første maxingen, hvor man skal maxe luxa sine. Og så har jeg hørt om sardin-maxing også, at man skal spise mye sardiner, og man skal maxe det.
1: Ja, og nå skal du friksjonsmakse.
0: Men hva er det sånn?
1: Nei, det skal du finne ut av snart, da, hvis du gidder å høre på.
0: Bra. Nå klokka nemlig 7:58, og Frida Ystebø sitter klar med en nyhetsoppdatering.
2: Ikke alt går på skinner hos Bane Nord. Tirsdag gikk bare halvparten av togene inn og ut av Oslo i rushet på tiden. I går var også tredje dag med forsinkelser etter at Romereksporten omsider hadde åpnet igjen etter en sommer med vedlikehold. Flaut, mener statsvitator Øyvind Jensen.
3: Det i ferd med å bli en stor sektor i samfunnet som blitt en vits, altså. Sånn alle ler og peker på det. Så omdømmemessig jo dette en katastrofe.
2: Det har vært en kraftig økning i tallet på private grunnskoler de siste 10 årene. 55 privatskoler har da blitt etablert, viser tall Stavanger Aftenblad har fått fra SSB. Antall elever på privatskole har økt med 50% fra 21.600 til 32.500. Samtidig har elevtallet i den offentlige skolen holdt seg stabilt. Krigsberedskap kan komme på skolens timeplan allerede neste år. Det åpner kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun for. Hun sier til Nasjonen at opplæring i krigsberedskap skal ruste ungdommen til å bygge motstandskraft hvis krig eller naturkatastrofer skulle inntreffe. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.
4: Dette frokostshowet på P5 Hits. Med Martine Lunde, Stine

0: Her i frokostshowet på P5 så Petter Pilgaard på plass for å fortelle om en ny trend.
1: Ja, og jeg har liksom ikke alltid følt meg så veldig norsk da, og jeg skjønner jo at dette her, altså flere og flere eksempler tyder jo på at jeg helt annet enn nordmenn flest. Fordi i 2026 så skal man nemlig friksjonsmakse, og jeg kan jo vri litt på det. Jeg vil jo ha minst mulig friksjon, jeg, når det ferie. Jeg vil at det skal gå smooth, jeg vil at liksom det skal være ledig sete når jeg sitter på første klasse, ikke sant? At sjåføren stiller opp når han skal, at det er fint på rommet, at solsengen bare står klar, ikke sant? At det bare står klar med drikke, at du rett og slett kan kunne slappe av.
0: Og dette er da det motsatte av trenden friksjonsmaxing?
1: Ja, men nå skal du skal visst slite nå, for at nå en familie som sier at den beste ferie de har hatt, er det da bilen streiket, de hadde fylt den opp med surfebrett og sånne bear coolers og alt mulig, og skulle ut da i naturen. Det er liksom om å gjøre friksjon, altså det skal være mest mulig friksjon, det skal være mest mulig motstand, det skal være mest mulig slit.
0: Også på ferie.
1: Det er det som er ferien. Nei. Det er ikke ferie hvis alt går smooth og du kan slappe av og kose deg.
2: Men dette er jo helt sant. For hvilke ferie er det dere husker best? Hvilke minner er det man husker aller best? Jo, et av de minnene jeg husker aller best, det er da jeg gikk på folkehøyskolen. Vi skulle padle ned en elv, men det var november, så det var is på hele elven omtrent. Vi velter hele kanoen og bader i denne iskalle elva, kommer oss opp på land, får tent bål heldigvis i lavvoen.
1: Dette er friksjonsmaksing,
2: ja. Men holdt på å fryse ihjel i løpet av natta der. Og det er et minne som har brent seg inn, og samholdet.
1: Men hvordan kan det være kos?
2: Nei, men det er motstand som gjør oss sterkere.
0: Ja, det er det jo, men altså, det kan jeg til en viss grad være enig i, men det blir jo litt det samme som at man husker alt man på en måte angrer på, og nesten ingen av tingene man har vært glad for, ikke sant? Så minner funker jo på den måten, dårlige ting sitter jo igjen, det er akkurat som at man tar...
2: Men alt skal ikke gå smooth i løpet av ferien. Det er jo et eller annet man møter litt motstand under ferien der. Nå har det vært 12 grader og regn, men se her, vi koser oss allikevel.
1: Ja, da melder du deg på 71 grader nord. Du har ikke det på ferien din frivillig som du betaler for, vet du.
0: Ja, men altså, jeg er jo litt friksjon er jo deilig, fordi hvis ikke så er det jo på en måte motstand av friksjon ingenting verdt, på en måte. Men samtidig, å makse det, da synes jeg man har gått litt veldig langt.
1: Ja, friksjon skal du ha når du har sex. Du skal ikke ha det på ferie.
0: For der makser du, Petter. Ja. Ikke til å maksinga der. Petter makser friksjon.
2: Fy, slutt!

0: Innimellom så trenger vi alle å lette på våre hjerter. Det ligger alltid noe anger og noe djevelskap inne der som kan være greit å dele med folk. Men så er det ikke sikkert at du har lyst til å gå bort til alle vennene dine og si sånn, du, jeg driter meg ut hele tiden, jeg gjorde dette, dette og dette. Så noen ganger så kan det være greit å dele med oss. Helt anonymt, det kan du gjøre i skrifteboksen, vi skal inn i den nå alldeles straks. I dag, dette er en god skrifteboks, synes jeg da.
1: Okay.
0: Vi skal nemlig høre fra en kvinne i dag som er nyutdannet engelsklærer, men angrer litt på valget sitt, for det er ikke så god i engelsk.
2: Det er sikkert ikke elevene heller.
0: Mer om det snart.
3: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
4: destinasjoner.
3: Hei, hei, hvor kom du fra?
5: Rema 1000. Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det er en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
3: Og motsatt.
5: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
3: Ja.
5: Vi snakkes i Rema-appen.
6: Norwegian.
7: Vi er også Aprila Bank Band, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Aprila er en funkebank.
1: Ja, vi I Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: IKEA Kunderadio.
3: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Hallo, ja.
5: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
4: Ja, det spørs hvor mange dere.
5: Vi blir 2 stykker.
4: 2, det skal vi nok få til.
5: Skal jeg handle da, eller?
4: Greit, jeg setter på oven.
6: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizza perfektion fra Dr. Røtker.
7: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
8: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
7: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
8: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
7: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
8: Ja, men du sa jo at...
9: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
7: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
8: Nei, nei men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
10: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
11: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
12: Greit.
13: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
12: Hvor var han da?
13: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
11: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Helgens tilbud og spar. Vi har stort kronemarked I butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss.

0: Hvis du har syndet, så jo det for så vidt noe dritt, men du kan bare dele det med oss i skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg nyutdannet engelsklærer, men jeg tør ikke å jobbe som det, fordi de unge i dag har langt bedre ordforråd i engelsk enn det jeg har. Siden jeg innså det etter at jeg var ferdigutdannet. Jeg kjenner meg jo litt inn i det der.
2: Altså, jeg helt imponert over kids nowadays. Spesielt nabobarna da, på rundt... Altså, de er ikke ferdig med barnehagen engang. Og likevel så kan de flere engelske ord, som jeg synes sånn... Vent litt. Kan du det?
3: Hvem som sier at skjermtid dårlig? Det jo kjempeutdanningsplattform.
0: Ja, altså, jeg ble jo selv bare puttet foran He-Man da jeg var barn på en måte, og satt og så på det.
3: Master of the Universe!
0: Det var en kjempeserie. Lærte meg engelsk ved hjelp av den serien der. Men det et eller annet med alder, for jeg tror jeg også var bedre engelsk da jeg var 6 år enn jeg i dag. Altså sånn, kanskje ikke sånn ordforrådsmessig og sånn, men på uttale og sånn. Fordi jo eldre du blir, jo mer best Stoltenberg blir du bare når du skal uttale et engelsk ord.
3: Ja, men da er du stort sett fylla engelsk. For at du er jo stort sett i utlandet og litt grann bedugget når du da må prate det utlandske språket.
0: Ja, det er sånn menyengelsk. Du ender opp med å bli sånn person liksom, som bare peker på noen greier og så vidt klarer å si bananasplitt. Og det er noen aldersgreier som bare gjør det.
2: Altså, en ting er at det et problem for engelsklærere rundt om i Norge, men it's a big problem for our parents too.
0: Yeah.
2: Because when I'm communicating with my boyfriend, the chocolates is in the fridge.
3: Oh yeah, when you talk upstairs. To the children.
2: We don't have ice cream. Så skjønner jo hun nabojenta på 5 år det.
0: Ja!
2: Sier hun, ja, dere har is, Iris. Mamma og pappaen din har bare glemt jenten bort.
3: Men da kan du stå for det skriftlig da, vet du, ikke sant? Kan kidsa ta for seg uttale. Ja. Så kjører samspill.
2: Stumtimer?
3: Ja.
0: Så liksom foreldre må egentlig over på esperanto eller sånn, for å liksom ha det der hemmelige språket.
2: Quanta cosa i cella i saleche con carne.
0: Ja, ikke sant? Jeg skjønte ikke hva det betyr.
3: Melk i con carne, det er veldig godt.
0: Ja. Ja. Det er det det betyr, ja. Ja. Ok, men du er jo absolutt tilgitt, men jeg ville prøvd meg likevel, jeg. Altså, ikke gi det helt opp til hva, altså, du blir jo bedre engelsk du også av å henge med de kidsa, fordi de er så gode.
3: Ja, lære av hverandre.
2: And you are better than us.
0: Yes.
2: Just so you know.
0: Most definitely.

0: dette her en følelse du kunne tenke deg å ha akkurat nå? Palmer og saltvann og potetgull på stranda. Den stilen der liksom. Snakker om syden her.
1: Ah, verdens beste sted. En ferie til ferien. Alt du trenger å gjøre for å vinne det, det å svare på 5 spørsmål på 1 minutt. Alle hjelpemidler tillatt.
2: Ja, og det ene hjelpemidlet må du også bruke for å melde deg på, nemlig telefonen. Da sender du en tekstmelding med kodord P5, så slenger du navnet ditt der, og så sender du den til 1904.
3: Prinsess. Du med I venneklubben til Prinsess, eller?
4: Ja.
3: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
4: Ja, men gjelder det alle varer?
3: Det gjelder alle varer til full

0: team for deltagerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltager. Premiere 17. august på Viaplay og TV3. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
3: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
4: Meka.
5: Sa hun det? Hva?
6: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
7: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
8: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
9: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Vi søker deg som vil vinne en tur til syden.
1: Meld deg på nå, fordi det gode sjanser for å bli med I dag. Altså. Vi har ikke så mange påmeldte. Send en sms, kodord P5 til 1904. Det snakk om en quiz med 5 spørsmål på 1 minutt.
0: Nå snikker klokka seg mot 8, og Frida Ystebø sitter klar med nyhetene her på P5.
2: Norges største statsministerfavoritt dagens statsminister Jonas Gahr Støre. I en undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen sier 31,3% at de vil ha Støre som statsminister, mens 26,7% foretrekker FRP Sylvi Listhaug. Ikke alt går på skinner hos Bane NOR. Tirsdag gikk bare halvparten av togene inn og ut av Oslo I rushet på tiden. I går var også tredje dag med forsinkelser etter at Romeriksporten omsider hadde åpnet igjen etter en sommer med vedlikehold. Flaut, mener statsviter Tor Øyvind Jensen.
3: Det I ferd med å bli en stor sektor I samfunnet som blitt en vits, altså. Sånn alle ler og peker på det. Så omdømmemessig jo dette en katastrofe.
2: Det har vært en kraftig økning I antallet private grunnskoler de siste 10 årene. 55 privatskoler har da blitt etablert, viser tall Stavanger Aftenblad har fått fra SSB. Antall elever på privatskolene har økt med 50%, samtidig har elevtallet I den offentlige skolen holdt seg stabilt. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: Vilgård?
1: Ja, det tydeligvis så det det som gjør at ferien blir bra. Og jeg kan jo kjøre et lite eksempel her. Her det en familie på fire med to barn som dro til Bulgaria. De ble lovet at det skulle stå mat i kjøleskapet da de kom hit på natten. Det var ikke noe mat der, vet du. Det var ikke noe lås på døren. Dørhåndtakene falt av. Det var tett dusj, intens kloaklukt på begge badene og i hotellets heis. Kontinuerlig dårlig renhold i leiligheten og matsalen. Maur og fluer i maten. Misfarget og kald mat. Hull i bakken. I området der barna skulle leke og skitten basseng full av fluer, veps og annet rusk. Og jeg vil jo si at dette her er jo friksjonsmaksing, ikke sant? Tenk deg internt i den familien der, også med reiselivsoperatøren, og skal prøve å fikse dette her.
2: Ja. Og på den positive siden, the only way is up. Altså, det kan jo bare gå bedre da, når du har en sånn start på ferien, at du kommer frem til et hotell som er tom for mat, og det er insekter i bassenget, og rommet er skittent, så kan jo du kan jo bare bli positivt overrasket.
1: Ja, ikke sant? Da nå for eksempel Ving sier at nei, vet du, det fullt overalt, så vi har ikke noe annet sted å tilby dere, så vi får bare gjøre det
3: de
1: beste ut av det her. Bare finn, kjøp noe plank, tette hullet, og la ungene leke på motorveien i stedet for.
2: Altså, barn elsker jo hov og fisking. Gi de ungene en hov, og så kan de fiske veps ut av bassenget, og så får man fylle kjøleskapet selv da.
3: Jeg begynner å lure her nå, Vida. Har du noen gang hatt en god ferie?
1: Ja, for at dette her høres jo ut som noen av de feriene du har vært på, Vida.
3: Vanlig ferie for deg. At ungene står og fisker mygg opp fra bassenget.
2: Ja, her må man være kreativ. Jeg bare liker, ok, det går jo en grense. Hvis ferien bare er kjip, hvis det ikke er noen oppturer, så skjønner jeg at friksjonsmaksing blir for mye av det gode, men at det er litt motgang i ferien. Jeg liker denne nye trenden, ja.
3: Ok, vi vil gjerne høre om din friksjonsmaksing. Har du maksa friksjonen på ferie? Vil vi ha en av dine verste ferieminner? Oh. Så skal vi ta en runde på det etter at vi har prøvd å gi bort en tur til syden. Er ikke det en god avtale?
2: Ja, det er en god idé.
3: Dine verste ferieminner inn til oss på vår Snap P5 Hits.

0: Vi sitter her på morgenkvisten I frokostshowet og snakker om elendige ferieminner.
1: Og la meg ta dere med tilbake til sommeren 2024. Vi på vei østover, hele familien, etter 12 dager med 12 grader og regn på Vestlandet. Vi skal kjøre over Hauklifjellet og stopper da på en campinghytte, veldig søt, hvor vi skal sove en natt før vi skal kjøre videre. Puta litt svær, men jeg tenker ikke så mye over det. Før jeg våkner opp med kink I nakken dagen derpå. Og ikke sånn, au, det gjør litt vondt I nakken, kink. Sånn, jeg klarer ikke å røre meg. Kink I nakken. Det gjør altså så vondt. Hodet mitt bare låst I en stilling, og jeg står sånn, ja, det var ok. Vi stikker til svigers på hytta, og der må jeg bruke resten av feriepengene mine. På kiropraktor. Hver gang må jeg kjøres til Larvik, mens alle sånn, å, vi skal på familiepark, og vi skal bade, og vi skal båt, sånn, så jeg sånn, ja, kjør du meg til Larvik, sitter hos kiropraktoren I en time, kommer tilbake igjen, like vondt I nakken.
0: Og blakk.
1: Og blakk som aldri før. Et av mine verste ferieminner.
0: Har du lignende historier, altså ferier som ikke gikk helt som det skulle, send det inn på vår Snap P5 Hits.
2: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
3: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser I naturen. KM-speiderne I Norge vet hvor viktig det med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut I naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Mer spenning.
4: Er du lojal, eller?
5: Ja, jeg lojal.
4: Våkn opp, jeg lojal.
5: Jeg tror at du forræder.
6: Jeg ikke forræder.
3: Mer underholdning.
7: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
3: Mer drama.
8: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
9: Alt.
8: Alt.
9: Alt.
3: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
10: Volt, god dag.
11: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salget nå?
10: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da, på klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
11: Men fortsatt i alle butikker?
10: Ja, og på voltfashion.com.
12: Vi har også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky bank.

0: Aprila er en funkybank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
3: destinasjoner.
2: Hei, hei, hvor kom du fra?
4: Rema 1000.
2: Rema 1000?
4: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det er en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
2: Og motsatt.
4: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tiden de her.
2: Ja.
4: Vi snakkes i Rema-appen.
5: Norwegian.
6: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Frida Ystebø skal gi deg siste nytt her på P5. Klokka halv ni.
1: Bane NOR sier de selv skuffet over hva de har levert i togreisene denne uken. Mandag skulle togtrafikken være tilbake til normal etter flere sommerstengte strekninger. I tre dager på rad ble det likevel forsinkelser og signalfeil inn og ut av Oslo. Tirsdag var bare halvparten av togene i rute.
2: Helt elendig. Det ikke det vi ønsker å tilby folk første uka etter ferien.
1: På ett år har det blitt 150 færre unge på uføretrygd ifølge NAV. Etter en periode med kraftig økning frem til pandemiårene har det flattet ut de siste årene. Og nå ser vi altså en liten nedgang. Men fortsatt var det over 22 000 uføretrygdede i alderen 18-29 år ved utgangen av andre kvartal. Norges største statsministerfavoritt dagens statsminister Jonas Gahr Støre. I en undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen sier 31,3% at de vil ha Støre som statsminister, mens 26,7% foretrekker FRP's Sylvi Listhaug. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
3: Dette frokostshowet med Martine Lunde, Stian Røste, Ken

0: Du hører frokostshowet på P5. Gjengen samlet. Vidar Lilleberge.
1: Hei!
0: Petter Pilgaard.
2: Jep.
0: Og Ken Vasenius Nilsen.
1: Og la oss drømme oss litt bort fra hverdagen her i Norge. Petter og Ken, dere nå blitt kokainsmugglere i Ecuador.
0: Oh, ok, ja, jeg skal bare bruke to sekunder på å sette meg inn i rollen. Ja, nå jeg der, nå jeg der.
1: Nå skal dere pakke og smugle 469 kilo kokain over grensa. Mm. Men de litt kjedelige, de der, du vet, de alltid pakker inn sånn kokain i sånn brun papp. Og,
2: ja, greie pakker det godt så ikke hundene skal lukte
1: ja,
2: liksom.
1: Ja. Det litt kjedelig?
0: Kanskje, altså man, jeg føler i hvert fall de gangene man blir tatt, så det jo ved å gjøre det på den måten. Det i hvert fall det jeg ser hver gang det en nyutsending.
1: Jo da, men skulle vi sprite opp kokainen vår litt grann og pynta disse kokainpakkene litt?
2: Legge inn litt sånn humor, eller?
1: Vet ikke, hva ville dere pynta kokainpakkene deres med?
0: Hvis jeg bare skal tenke at det skal se veldig, veldig fint ut, mm-hmm. så ville jeg jo estetisk vakkert, så hadde jeg kanskje rett og slett bare glittret det opp, altså. Gått for noe, liksom...
1: Litt engjørning og glitter.
0: Ja, rett og slett gått den veien.
1: Datteren din ville likt den kokainen. Ja.
2: Ja. Jeg tror jeg hadde kjørt med gullblader, jeg. Altså 24 sånn gull...
1: Litt sånn lyksig
2: frem. Ja, for at, yes, det hadde jeg gjort.
1: Det altså en kokainsmugler, eller pakker, i Ecuador som har pyntet sine kokainpakker. Og grunnen til at jeg tar opp dette i et norsk radioprogram at det liksom litt Norge innblandet her. Og jeg vet ikke helt om vi skal ta det som en stor, stor fornærmelse, eller som et stort kompliment.
0: Mer om det snart, nå, Delara.

0: God morgen, god morgen! Frokostshowet på plass som vi hver eneste morgen. Du kan høre på oss mellom 6 og 10.
1: Og det jo ikke bare å være turist i utlandet. Det jo sikkert alle følt på det. Liksom sånn, hva betyr disse navnene? Hvor skal man sove? Hvor skal man gjøre hvis man kanskje ikke har boket ting på forhånd? Mm. Og så når man driver bedrift da, i for eksempel Norge, da, som dette eksempelet her kommer fra, kanskje man burde tenke seg litt grann om før man døper kjappa si til det de har gjort.
2: Skal vi nå til Baleland?
1: Nei, vi skal ikke til Baleland.
2: Vi skal ikke til Baleland. Ja, okay.
1: Nei, der kan det mange komme skuffet inn og enda skuffet ut.
2: Ja. Kommer inn og bare, vent litt, hvor de prostituerte?
1: Ja, jeg vet. Vent litt. Ikke swingersklubb heller, nei.
0: Her det jo bare bakst. Hva det for noe?
2: Jeg skal bale.
1: Ja, jeg tipper de boller litt, de som har tatt feil av dette her også. Så vi tenker at vi skal snakke litt om det. Det er litt morsomt faktisk, og det er ganske trangt og ikke så veldig lett å komme seg til det stedet heller. Med svære ting.
0: Ok, hva det Petter snakker om nå, det får du vite mer om rett etter klokka 9.
3: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack halvannen liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
5: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
6: Meka.
7: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Hvorfor av verden gjør du det nå? Du har jo unger som trenger skoleutstyr. Det også ditt ansvar. Men heldigvis, på Sport Outlet får du nå Sway 20 liters starter ryggsekk med integrert regntrekk til kun 395 kroner. 20 liter 20 melk, det. Ikke at de skal ha med seg så masse melk på skolen, men du skjønner. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
8: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
9: Jeg ga henne banan og druer.
10: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
11: Det for mye.
12: Hun sa hun ble glad.
13: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
14: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
15: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan!

0: kjempefint for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
4: Er du med i venneklubben til Princess, eller?
5: Ja.
4: Ja, smart. For nå er det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
5: Ja, men gjelder det alle varer?
4: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
6: Når er det mat?
7: Yes! Skal vi ha taco?
8: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
9: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
10: Dette er

0: Klokka den 9, og det på tide med nyheter på P5. Her Frida Ystebø.
1: Bane NOR sier de selv skuffet over hva de har levert I togreisene denne uken. Mandag skulle togtrafikken være tilbake til normal etter flere sommerstengte strekninger. I tre dager på rad ble det likevel forsinkelser og signalfeil inn og ut av Oslo. Tirsdag var bare halvparten av togene I rute.
2: Helt elendig. Det ikke det vi ønsker å tilby folk første uka etter ferien.
1: På ett år har det blitt 150 færre unge på uføretrygd ifølge NAV. Etter en periode med kraftig økning frem til pandemiårene har det flattet ut de siste årene. Og nå ser vi altså en liten nedgang. Men fortsatt var det over 22 000 uføretrygdede I alderen 18-29 år ved utgangen av andre kvartal. Staten saksøkes nå av private aktører som ønsker å drive krematorium I Norge. Departementet har avslått 10 søknader. Ifølge fagmedie Grav 24 begrunnelsen at det I strid med gravplassloven. Men en av de private aktørene, Sjong AS, vil få prøve den avgjørelsen for retten. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: Gi deg selv en klapp på skuldra, for du har holdt fram til torsdag 13. august 2026 09.02. Godt jobba til samtlige.
1: Juhu!
0: Blant annet deg, Vidar Lilleberge.
1: Tusen takk.
0: Og Peter Pilgaard.
2: Jo, takk.
0: Og jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
2: Ja, og det er jo ikke bare å være turist i et fremmed land, og utlandske turister klager sin nød over en del utesteder faktisk i Norge.
0: Ok.
2: Dette er på grunn av navn, misvisende sådan, så skal du starte kjappe, prøv å tenke deg om litt. Det er ikke noe kult å ha masse klager, vet du. Du skal jo rates på TripAdvisor og alt mulig. Det er ikke noe stjerne her, vet du.
1: Nemlig. Jeg gleder meg veldig til å høre navnet på disse eller denne barn.
2: Ja, vet du hva, jeg kunne gått på smellen selv. Faktisk hadde jeg vært turist, ja. Jeg hadde det, forventet noe annet.
0: Da får vi mer om det etter Post Malone og Morgan Wallen. Dette her er I Had Some Help.

0: Det er ikke alltid like enkelt å være turist.
1: Nei, det er ikke det, for at klær skaper folk, og navn på stedet ditt sier jo litt kanskje ofte hva du egentlig driver med.
0: Det burde i hvert fall gjøre det.
1: Ja, for at det viser seg at Oslo Camping, hva er det for noe? Hva tenker først du tenker på da, Vidar Lill?
2: Jo, men man tenker jo på en campingplass, men er ikke det et utested da?
1: Det er helt riktig, der er det minigolf, og det er skjenk. Men turistene vet jo ikke det, ikke sant?
0: Nei.
1: Og for de som har vært på Oslo Camping, det er ganske vanskelig å komme seg dit med bobiler.
2: Ligger altså i en av de mest befolkede gatene i Oslo, rett ved Oslo sentrum og Karl Johan.
1: Og regjeringskvartalet, ja. Yes.
2: Ja, det er mye, mye folk.
0: Det er en av de trangere gatene, og det er alltid masse bygging og greier der. Det går nesten ikke an å gå der engang.
2: Ja.
1: Nei, og det er jo verdens dårligste navn, så hvis du driver kjappe, prøv å liksom tenk deg hvor mye kaos dette skaper, og så får du jo dårlige reviews her også. For at det er jo en kjede, dette her Oslo Camping. De har det også i Stavanger. Der har jo en av de innringerne holdt opp, skrevet også: camping, spørsmålstegn, hei, kan man komme til dere overnatte? Og så svarer da stedet: hei, vi har dessverre ingen campingplass. Og så svarer da kunden her: hei, da burde dere bytte navn, når det ikke har noe med camping å gjøre.
2: Men altså, kom igjen da, det er et eller annet om å gjøre the bare minimum av research, for det å bare søke opp camping, da burde man ikke se et par bilder, for eksempel. Det burde jo ringe på et eller annet tidspunkt, så burde jo da Nils fra Jamak få et par bjeller opp når han får opp masse bilder av golf, minigolf.
1: Ja, men det er jo det på mange campingplasser, ikke sant? Kidsa skal ha noe å gjøre. Ja. Så her tenker jeg at det er jævlig dårlig gjort av de som driver disse stedene, og så oppkaller stedet sitt sånn misvisende navn.
0: Ja, i hvert fall for camping er jo også et ord som brukes på alle språk, på en måte, i hvert fall mange da. Så jeg ser, altså, når du googler da, du skal campe i Oslo, det er det eneste du vet, du har en campingvogn, du skal kjøre den inn et eller annet sted i Oslo, du er tysk bobilsoldat, og så skriver du inn Oslo Camping. Det er liksom det du skriver.
2: Jo, men, bør ikke varslampa gå liksom når du da begynner å kjøre inn ved Karl Johan?
0: Jo, det er sånn, rundt der.
1: Ja, men er du turist, så skjønner du ikke det, vet du.
2: Å, kom igjen. Tyskerne har jo storbyer, de også. De må jo skjønne at når de ruller av Kielferja, så kan de ikke parkere. Det er ikke campingplass midt i Oslo sentrum.
1: Jo, bycamping. Jo, men det er det som er sånn problemet med Google Maps, at de forskjellige bedriftene, ikke sant, de kan jo merke hvor de er hen, ikke sant? Fra folk som kommer der, liksom, har du regnskapsbyrå, kaller det Funhouse, så kommer folk og tror at det er horehus, liksom. Ja. Da må du takke deg selv.

0: Men mener du altså at det sto masse bobiler utenfor Oslo camping i sommer?
1: Tett packed! Og folk gir jo dårligere reviews. Det er jo ingen som gidder å dra på i barn enda. Så de krever faktisk at de skal bytte navn. You

0: Innimellom så trenger vi alle å lette på våre hjerter. Det ligger alltid noe anger og noe djevelskap inne der som kan være greit å dele med folk. Men så er det ikke sikkert at du har lyst til å gå bort til alle venner dine og si sånn, du, jeg driter meg ut hele tiden, jeg har gjort dette, dette og dette. Så noen ganger så kan det være greit å dele med oss. Helt anonymt, det kan du gjøre i skrifteboksen. Vi skal inn i den nå alldeles straks. I dag, dette er en god skrifteboks, synes jeg da.
1: Okay.
0: Vi skal nemlig høre fra en kvinne i dag som er nyutdannet engelsklærer, men angrer litt på valget sitt, for det er ikke så god i engelsk.
2: Det er sikkert ikke elevene heller.
0: Mer om det snart.
3: Hør ukas sommerhit på P5 Hits og vinn 20 000.

0: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
1: destinasjoner.
0: Hei, hei, hvor kom du fra?
2: Rema 1000.
0: Rema 1000?
2: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
0: Og motsatt.
2: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tida di her.
0: Ja.
2: Vi snakkes i Rema-appen.
3: Norwegian.
4: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
3: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
3: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
5: Oi.
4: Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Nå på Viaplay.
8: My husband made me 6 inches tall.
9: You'll be safe in the dollhouse.
10: Hun har grympet, men det har ikke problemene deres.
11: This is kind of nice.
8: Except for the tiny elephant in the room.
10: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
12: Volt, god dag.
13: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
12: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
13: Fortsatt i alle butikker?
12: Ja, og på voltfashion.com.
14: Ja, ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne, og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
15: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
16: Ja, klart Sander kan spise her.
17: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
18: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser i naturen. HM-speiderne i Norge vet hvor viktig det med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut i naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.
19: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
20: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
21: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
22: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Hvis du har syndet, så er jo det for så vidt noe dritt, men du kan bare dele det med oss. I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg nyutdannet engelsklærer, men jeg tør ikke å jobbe som det, fordi de unge i dag har langt bedre ordforråd i engelsk enn det jeg har. Synd jeg innså det etter at jeg var ferdigutdannet. Jeg kjenner meg jo litt inn i det der.
2: Altså, jeg er helt imponert over kids nowadays. Spesielt nabobarna da, på rundt... Altså, de er ikke ferdige med barnehagen engang. Og likevel så kan de flere engelske ord, som jeg synes sånn... Vent litt. Kan du det?
3: Hvem som sier at skjermtid dårlig? Det jo kjempeutdanningsplattform.
0: Ja, altså, jeg ble jo selv bare puttet foran He-Man da jeg var barn på en måte, og satt og så på det.
3: Master of the Universe!
0: Det var en kjempeserie. Lærte meg engelsk ved hjelp av den serien der. Men det et eller annet med alder, for jeg tror jeg også var bedre engelsk da jeg var 6 år enn jeg i dag. Altså sånn, kanskje ikke sånn ordforrådsmessig og sånn, men på uttale og sånn. Fordi jo eldre du blir, jo mer best Stoltenberg blir du bare når du skal uttale et engelsk ord.
3: Ja, men da er du stort sett fylla engelsk. For at du er jo stort sett utlandet og litt grann bedugget når du da må prate det utlandske språket.
0: Ja, det sånn menyengelsk. Ja, du ender opp med å bli sånn person liksom, som bare peker på noen greier og så vidt klarer å si bananasplitt. Og det noen aldersgreier som bare gjør det.
2: Altså, en ting at det et problem for engelsklærere rundt om i Norge, men it's a big problem for our parents too.
0: Ja.
2: Because when I'm communicating with my boyfriend, the chocolates is in the fridge.
3: Oh yeah, when you talk to the children.
2: We don't have ice cream. Så skjønner jo hun nabojenta på 5 år det.
0: Ja!
2: Sier hun. Ja, dere har is, Iris. Mamma og pappaen din har bare glemt jenten bort.
3: Men da kan du stå for det skriftlig da, vet du, ikke sant? Kan kidsa ta for seg uttale. Ja. Så kjører samspill.
2: Stumtimer.
3: Ja.
0: Så liksom foreldre må egentlig over på esperanto eller sånn, nå, for å liksom ha det der hemmelige språket.
2: Quanta cosa vi i cella i saleche con carne.
0: Ja, ikke sant? Jeg skjønte ikke hva det
3: melk
0: betyder.
3: Melk i con carne, det er veldig godt.
0: Ja. Ja. Det er det det betyder, jeg skjønner. Ok, men du er jo absolutt tillit, men jeg ville kanskje, jeg ville prøvd meg likevel. Altså, ikke gi det helt opp til kall. Altså, du blir jo bedre engelsk du også av å henge med de kidsa, fordi de er så gode.
3: Ja, lære av hverandre.
2: Man lærer
3: av
2: hverandre. And you are better than us.
0: Yes.
2: Just so you know.
0: Most definitely.
4: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt, holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss. Ingen skulle knekke.

0: Her i frokostshowet så er vi en trio. Petter Pilgaard er på plass, god morgen.
1: God morgen, ass.
0: Vidar Lilleberg er her.
2: Hei.
0: Og Ken Vasenius Nilsen.
2: Og i går møtte jeg en levende legende.
0: Uff.
2: Dere vil ikke tro hvem jeg møtte. Folk snudde seg på gata på løren. Måpte, mistet kjeften, sikkel på gata. Jeg møtte the one. The one and only. Nei, jeg skal røpe hvem. Veldig snart.
3: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
3: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
5: Når er det mat?
6: Yes! Skal vi ha taco?
7: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det er ikke så trangt. Hvis jeg bare...
8: Oi.
9: Nei, faen.
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den er fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille «Du er den fineste og heit». Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
11: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
12: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
13: Elektroimportøren.
14: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
15: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
16: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
17: Spenning.
18: Er du lojal, eller?
19: Jeg er lojal.
18: Våkn opp. Jeg er lojal.
19: Jeg tror at du er forræder.
20: Jeg er ikke forræder.
3: Mer underholdning.
21: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
3: Mer drama.
22: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
21: Alt.
22: Alt.
21: Alt.
3: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby.

0: I morgen, I går, ikke I morgen, møtte jeg en levende legende.
1: Ja.
0: En fyr som får hårene til å reise seg. I hvert fall når vi kommer til vårt univers, da, altså frokostshowet her på P5 Hits.
1: Ok.
0: Jeg tror alle lytterne har lurt på og tenker, hvor har han blitt da?
2: Dan Børge Akerø, eller? Ja,
0: verdens vanligste fyr.
1: Å ja, nå vet jeg hvor vi skal.
2: Ja, ok, jeg jo.
0: I går møtte jeg Stian Margrøsen.
1: Gjorde du det?
2: Ja, for at jeg skal ærlig innrømme, da du begynte å si at du møtte en levende legende på Løren, det et bittelite sted i Oslo, så kanskje ikke nødvendigvis det det mest fargerike stedet, tenkte jeg, hvem kan dette her være? Der, og det jo selvfølgelig den beigeste mannen av alle beige.
0: The beigest of them all. Stian Margrøsen hadde ingenting nytt å melde.
2: Nei, hadde han på seg sort t-skjorte?
0: Sort t-skjorte, helt riktig. Han satt der med kaffen I hånda, men han var ganske solbrun.
1: Oh, ja.
0: Og han var utrolig blid, og så kan jeg avsløre. Han gleder seg til å komme tilbake.
1: Ja, så bra.
2: Ja, men det måtte han jo si. Han kan jo ikke si, jeg gruer meg nå til å komme tilbake igjen.
0: Du vet, jeg som egentlig ikke fast medlem av frokostshowet, han kan være helt ærlig med meg, vet du.
2: Ja.
0: Men han gleder seg. Han gleder seg til og med til å se deg, Petter Pilgaard.
2: Nei, det tror jeg I hvert fall ikke noe på. Det jo et eller annet med ungen som ikke har sovet eller et eller annet, tror jeg.
1: Men altså, var det ingenting? Så hadde han fått litt lengre hår? Har han fått en liten antydning til Bart?
0: Nei.
1: Har han,
0: Nei.
1: Går han...
0: Nei. Nei.
2: Ingenting.
0: Vi satt der I god I 2 timer. Jeg satt og pratet og bablet og delte. Helt om livet mitt. Stian sa, ja, vært I pappaperm.
2: Ja, rullet litt rundt på ungen da. Satt meg bort og tatt meg kaffe her da, for 170. Gang.
0: Jeg tror faktisk han har vært en bitteliten tur I Spania, men det skal han få lov til å fortelle om selv.
1: Ja, for det det eneste han har opplevd, så det må ikke du ta fra han.
0: Han tilbake igjen mandag 28. August.
2: Ja, så kult
0: altså,
2: det.
0: Før måneden over, siste eller en av de siste dagene I august så sitter han tilbake igjen I dette studio.
1: Det 2 uker og 1 dag til? Det ikke så lenge til.
0: Ja, og han beklaget også veldig at han ikke hadde vært innom som han lovte.
2: Ja, det har han lovt.
0: Sagt at han skulle ta med seg ungen og komme innom og si hei. Han orket ikke.
2: Det ikke sant, for at det tar på. Og jeg tenker sånn, jeg tar på å være tobarnsfar.
0: Det tar på å være like beige som Stian.

0: høre frokostshowet på P5, og det vi veldig glade for at du gjør. Petter Pilgaard, Vidar Lilberge og Ken Vasenius Nilsen på plass. Straks skal vi høre dama som dyppet seg I gull på Lollapalooza. Nå nylig, vi skal til Tate McRae. Neste låt ut Just Keep Watching.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Yes, vi Aprila Bank Band, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Den kan!

0: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Volt, god dag.
2: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salget nå?
1: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
2: Fortsatt I alle butikker?
1: Ja, og på voltfashion.com.
3: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
4: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
3: Oh ja, nei, beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
4: Jeg skjønner.
5: Mamma?
4: Ja?
5: Kan du anbefale en bok til meg?
4: Hæ?
5: En god roman, liksom.
4: En roman?
5: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
4: Ja, ja.
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Hei, sett med eget nett.
8: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
9: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
10: Hvor var han da?
9: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
8: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Jeg har 100 løk på konto.
12: Hæ? 100 000 kroner?
11: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
13: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
11: Ja. Tromf spart, tromf spart.
14: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
15: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
16: Meka.
17: Du med I venneklubben til Princess, eller?
18: Ja.
17: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
18: Ja, men gjelder det alle varer?
17: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
19: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
10: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Har du sett? Klokka jo snart 10.
1: Det betyr at søstera til Jon Carew kommer om et par minutter for å ta over dette studiet her.
0: Litt merkelig ting å si, men det akkurat det som skjer. Elisabeth Carew skal ta over mikrofoner og spaker her i studio.
1: Stemmer det, en gammel P5-legende ja. Som du sikkert har hørt før. Og hør nå godt etter P5s sommerhit, Kling and med jubel, så kan du bli 20 000 kroner rikere.
0: Tilbake i morgen selvfølgelig, i hvert fall dere. Jeg skal jo på en liten hyttetur.
1: God tur, Ken.
0: Takk for det. Her Teddy Swims, Mr. Know-it-all. God torsdag.

er PFM-lunchen I gang, og jeg, Elisabeth, blir med deg utover formiddagen. Vi skal kose oss noen timer sammen, og snart skal vi få Tobias Sten med Seida til meg. Jeg ikke så god på den dialekten der, men først, Avicii, dette The Nights.

0: trenger å høre I dag, det
1: I morgen eller fredag!
0: Så la oss fokusere på det I stedet for kjærlighetssorg, og så tar vi en låt om den koreanske drikkeleken Apatø her på P5 Hits. Dette APT.

0: sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
1: Ukas sommerhit er Klingon, Jubel.
0: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
1: Lykke til!
2: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpacker.
1: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
3: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
2: Unødvendig dyrt.
3: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
2: Oi.
4: Hvordan skal vi få kaffe da?
2: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
3: Dere må ta med selv.
4: Hæ?
2: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
4: Vi tar ikke med kaffen selv.
2: Ja, det var jo det han sa, da.
5: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Du med I venneklubben til Princess, eller?
7: Ja.
6: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
7: Ja, men gjelder det alle varer?
6: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
8: Hallo, ja.
9: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
8: Ja, det spørs hvor mange dere
9: Vi blir to stykker.
8: To? Det skal vi nok få til.
9: Skal jeg handle da, eller?
8: Greit. Jeg setter på oven.
10: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
11: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
12: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
13: Hvor var han da?
12: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
11: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
15: P5-lunchen presenteres av maleverktøy fra Biltema og Premier League på Viaplay.

år siden så var det uhørt at man kunne for eksempel vinne en Grammy med musikk man har laget på mobilen sin, men det har faktisk skjedd, og Bella Kay, hun ble også stjerne hjemme på barnerommet takket være TikTok. Hun hadde faktisk aldri vært i et ordentlig studio en gang før hun var verdensstjerne. Vi skal få I love it, I love it, I love it her på P5 Hits akkurat nå.

0: Jeg vet ikke om han er på norsk jord enda, men han er i hvert fall det i morgen, for da spiller altså Somber under Øya-festivalen, og han spiller da i Norge for første gang. Vi skal få låta Homewrecker straks her på P5 Hits.
1: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
2: Men jeg ga henne banan og druer.
3: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
4: Det er for mye.
3: Hun sa han ble glad.
5: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
6: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser i naturen. HM-speiderne i Norge vet hvor viktig det er med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut i naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Alltid beredt.
7: Med oss har vi Jonas. Du er snekker.
8: Ja.
7: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
8: Ja, det viste seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
7: Et tjuvskremsel, den er ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
9: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den er fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
10: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
11: Når er det mat?
12: Yes! Skal jeg taco?
13: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget. Hello.
14: Pappa?
15: Ja?
14: Har vi sånn stafell?
15: Stafell?
14: Som til noen man maler.
15: Staffeli?
14: Mhm.
15: Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
16: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
17: Vi er Aprila Bank Band, bandet som også er en bank. Og vi er egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøk.

0: andre banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner i lån på aprila.no.
1: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.

Tame Impala løy ganske lenge om en eller annen syk historie rundt hvordan han hadde kommet opp med artistnavnet sitt, Tame Impala, som jeg tror betyr tam antilope, men det var visst bare noe som datt ned I hodet på han, måtte han innrømme til slutt. Uansett, det et artistnavn som har festet seg det, og da har de gjort jobben. Her sammen med Jenny, du hører fantastiske Dracula på P5 Hits.

0: Da Kygo satte seg ved piano som liten gutt, så tror jeg ikke tanken hans var at han skulle bli DJ en eller annen gang I fremtiden. Det tror jeg ikke det egentlig. Jeg vet ikke om han hadde tenkt så mye på det heller da han slapp sin første single, for jeg hørte rykter, husker jeg, om at han måtte læres opp I DJing, fordi han rett og slett hadde en hit før han var klar for å stå på scenen og DJ'e. Om det sant eller ikke, det vet jeg jo ikke helt. Vi skal uansett få Kygo her på P5 Hit straks, sammen med Khalid og Griffin. Save My Love på vei.
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron, som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at alle synes det digg å ha på seg joggebukse. Barna også. Og nå har Sport Outlet den supermyke Mitchy Oxford Junior joggebukse til 95 kroner. Perfekt til både gym og hverdagsbruk. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
5: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer I beger til 34,90 per stykk, Cevita-mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
7: Du med I venneklubben til Princess, eller?
8: Ja.
7: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
8: Ja, men gjelder det alle varer?
7: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
9: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
10: Elektroimportøren.
11: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
12: Volt, god dag.
13: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
12: Ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
13: Fortsatt I alle butikker?
12: Ja, og på voltfashion.com.
14: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 44,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
15: P5-lunchen presenteres av kjølebokser fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Jeg må si det ganske eksemplarisk hvordan Astrid S håndterer brudd, I hvert fall på denne låta her, som har en litt original titel. It's okay if you forget me.

på nyåret så fyller Amanda Delara spektrum, og det var helt sikkert på tide, altså, for jeg føler at den dama her har et stort publikum. Altså, låta hennes Sjelen, bare den I seg selv, brukt I 100 000 TikTok-videoer. Vi skal få Sjelen her på BFM Hits akkurat nå.

0: underholdning.
1: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
0: Mer drama.
2: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
3: Alt.
2: Alt.
3: Alt.
0: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
4: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
5: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
6: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
7: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille havet.
8: Havregrøt til middag? Ikke det litt kjedelig?
7: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
9: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
10: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser i naturen. HM-speiderne i Norge vet hvor viktig det med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut i naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid berett.
11: Hallo, ja?
12: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
11: Ja, det spørs hvor mange dere er.
12: Vi blir 2 stykker.
11: 2? Det skal vi nok få til.
12: Skal jeg handle da, eller?
11: Greit. Jeg setter på oven.
13: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
14: P5-lunchen presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.

lagt sommerferien 2026 bak meg, men jeg får litt sommerferiefølelse av neste låt ut. Det føles som jeg på kjøretur en solfylt dag og at jeg på landet eller noe sånt nå. Ro I sjelen. Dette her Sam Fender og Olivia Dean med Rain Me In på P5 Hits.

0: Det sa pang da Alex Warren traff kona si, og det var også hun, eller kjærligheten til henne da, som hjalp han med å knekke koden på hvordan man skulle skrive bra kjærlighetslåter. En av de heter Fever Dream, og handler om da han møtte henne. Den like rundt hjørnet her på P5 Hits.
1: Pappa?
2: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
2: Stafell?
1: Som til noen man maler.
2: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Er du med I venneklubben til Princess, eller?
5: Ja.
4: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
5: Ja, men gjelder det alle varer?
4: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
6: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
7: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
8: Hvor var han da?
7: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
6: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Når det mat?
11: Yes! Skal vi ha taco?
12: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
13: Volt, god dag.
14: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
13: Ja, flere merker, og nå opp til 50% også da, på klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
14: Fortsatt I alle butikker?
13: Ja, og på voltfashion.com.
15: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
16: Talkmore. Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt det. Her ville jeg kanskje spurt.
17: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
18: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken, start ditt eget AS. Superenkelt.
19: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
20: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.

Vi deler ut penger I disse dager, og sommerhitten du skal høre etter denne uka, det Klingane med jubel. Når du hører den, så går du inn I Lyden av Norge-appen og trykker på sommerhit-knappen, så du med I trekningen av for eksempel en tusenlapp som Jasmin skal dele ut I morgen, eller 20 000 som frokostshowet deler ut på mandag. Jeg kan avsløre at Klingane på vei, ikke så alt for langt unna, men akkurat nå skal vi få Emma Steinbakken, This One's on Me.

0: Jeg har litt fredagsfølelse allerede på torsdag, og det sikkert derfor jeg liker torsdager så godt, og vi skal kjenne enda litt mer på den følelsen med Justy, Jack Style og Jons Turn the Lights Off, som på vei her på P5 Hits.
1: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000, og motsatt.
2: Hei, hei, skal du sjekke inn?
1: Ja, nei, beklager, jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
2: Jeg skjønner.
1: Med oss har vi Jonas, du snekker.
3: Ja.
1: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
3: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
1: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
4: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
5: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
4: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
6: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
7: Jeg gav henne en banan og druer.
8: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
9: Det for mye.
10: Hun sa hun ble glad.
11: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
12: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser I naturen. HM-speiderne I Norge vet hvor viktig det med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut I naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.
13: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
14: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
15: Alltid varmmat hos Spar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
16: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
17: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
16: Ja, på tide med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
17: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
16: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
18: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
19: P5-lunchen presenteres som maleverktøy fra Biltema og Premier League på Viaplay.

Det er en spesiell opplevelse for alle, det øyeblikket man innser at artisten Flo Rida har kalt seg selv opp etter byen han fra, nemlig Florida. Her sammen med Sia, vi hører Wild Ones.

Vi har sett mange eksempler på at det går veldig fort å skrive en hit når alt sitter, og sånn var det også for Cameron Whitcomb da han skrev låta Medusa, som egentlig ikke en kjærlighetslåt. Den handler om kampen mot rus og alkohol som han har slitt litt med, og låta Medusa den ble til på bare 2 timer. Vi hører den her på

0: lykke til!
1: IKEA kunderadio.
2: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Volt, god dag.
4: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
3: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da, på klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
4: Fortsatt i alle butikker?
3: Ja, og på voltfashion.com.
5: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
5: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
5: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
6: Mer spenning.
7: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forreder over telefonen, mens alle står og ser på?
6: Mer underholdning.
8: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
6: Mer drama.
9: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
6: Se nye sesonger av Forreder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
10: LO Favør presenterer en visning som ble til...
11: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
10: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
12: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
10: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
13: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
14: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
15: Jeg tenker nei.
16: Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av originalkvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
14: Meka.
17: Prinsess. Du med i venneklubben til Prinsess, eller?
18: Ja.
17: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
18: Ja, men gjelder det alle varer?
17: Det gjelder alle varer til full pris hos Prinsess.
19: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
20: P5-lunchen presenteres av kjølebokser fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Jeg lurer på om denne nye versjonen av Fateless Insomnia har samme effekt på folk som den hadde på folk på 90-tallet. Altså, da var det jo ikke så mye musikk som ble sluppet, da. Men folk var altså, så de havna i trans omtrent når denne låta her ble spilt, og du ser liksom hele crowds bare står og hopper. Og det, jeg kjenner at jeg får liksom lyst til det når jeg hører New Religion også, nyversjonen, her med Bebe Rexha og Fateless, du hører den på P5 Hits.

0: Bausa trodde først at Bausa betydde boss på tysk. Det gjorde de ikke det helt tatt, men de synes uansett at det høres såpass kult ut, så de beholdt det. Bausa og Magnetic er like rundt hjørnet her på P5 Hits.
1: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
2: Hei, sånn.
1: Hei, hei, hvor kom du fra?
3: Rema 1000.
1: Rema 1000?
3: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
1: Og motsatt.
3: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tida di her.
1: Ja.
3: Vi snakkes i Rema-appen.
4: Norwegian.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Når det mat?
7: Yes! Skal vi ha taco?
8: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
9: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser i naturen. KM-speiderne i Norge vet hvor viktig det med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut i naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.
10: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
11: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
10: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
12: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
13: Elektroimportøren.
14: Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
15: Yes, vi Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.

0: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
2: Steike god knas. Bankersten.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: Det finns många kreativa artistnamn där ute, men det är inte alla som har funnit på sina egna artistnamn. Jelly Roll fick sitt av mamman sin. Alltså det var kallenamnet hans då han växte upp för han var lite rund. Jelly Roll samman med Alex Warren på låta Bloodline hör du strax här på P5 Hits.
1: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Volt, god dag.
3: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
2: Ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
3: Fortsatt I alle butikker?
2: Ja, og på voltfashion.com.
4: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
5: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
6: Hvor var han da?
5: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
9: Du med I venneklubben til Princess, eller?
10: Ja.
9: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
10: Ja, men gjelder det alle varer?
9: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
11: Hallå ja.
12: Hej, jag lurte på om det var möjligt att få ett bord I kväll klockan 6.
11: Ja, det spörs hur många det är.
12: Det blir 2 stycken.
11: 2. Det ska vi nog få till.
12: Ska jag handla då eller?
11: Grejt. Jag sätter på oven.
13: Suprema. Premium pizza som smakar lika gott som på italiensk restaurang. Suprema. Pizza perfektion från Dr. Oetker.
14: LO Favör presenterar en visning. Som ble til...
15: Det faktisk 3 boder, så det masse lagringsplass.
14: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
16: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
14: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
17: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: P5-lunchen presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.
18: P5-hits

Vi kjenner han som Lil Nas X, men han heter egentlig Montero, og det veldig gøy, for han faktisk oppkalt etter bilen Mitsubishi Montero. Det høres nesten ut som en spøk, men hvis man skal tro på ryktene, så han faktisk oppkalt etter en bil. Vi skal få Lil Nas X med That's What I Want her på P5 Hits.

0: opp på grensen til Colombia fra Ecuador.
1: Ja.
0: Her det en kokainsmugler, eventuelt en kokainpakker, som jeg synes har vært I det kreative hjørnet. Han har pyntet kokainen, og jeg vet ikke om kanskje dette en nordmann som har vært nede og tatt seg en sommerjobb I Ecuador, hvem vet? For han har pyntet kokain med et bilde av Haaland. Og det snakk om 469 kilo, det tipper jeg ganske mange pakker med kokain, som plutselig sånn, oi, isn't that the Norwegian soccer player?
2: Hør frokostshowet på P5 Hits, hverdag.

Harry Styles var I bryllup etter bryllup, og så venner gifte seg, og selv om man kanskje trives som single, så kan man bli litt sånn grepet av det der, at det litt stas da, å stå og gi disse her løftene til hverandre. Ikke lenge etter så satte han ring på fingeren til kjæresten sin selv, altså datteren til Lenny Kravitz, Zoe. Så han skal jo gifte seg selv etter hvert. Jeg håper det blir veldig snart, og jeg tipper at hun kommer til å ha en legendarisk kjole, for hun har en fantastisk stil. Men låta American Girls ble altså inspirert av å se venner gifte seg, og den låta får du her på P5 Hits.

Kirre fra Fana I Bergen, men som liten så bodde han jo faktisk både I Singapore, Brasil og I Kenya, så han har vært rundt omkring. Vi skal få Kygo, som vi kjenner han som, sammen med Khalid og Griffin. Dette Save My Love her på P5 Hits.

Snart får du Dai Dai her på P5 Hits. Og neste låt I rekka Opalite av Taylor Swift. Hold deg her.

0: trykke på sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
1: Ukas sommerhit er Klingon, Jubel.
0: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
1: Lykke til!
2: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
3: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Opplev friheten på to hjul. Våre

0: elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt på elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få inn deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser i naturen. HM-speiderne i Norge vet hvor viktig det med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut i naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid berett.
5: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
6: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
7: Pappa?
8: Ja?
7: Har vi sånn stafell?
8: Stafell?
7: Som til noen man maler.
8: Stafeli?
7: Mhm.
8: Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
9: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
10: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
11: P5-lunchen presenteres av maleverktøy fra Biltema og Premier League på Viaplay.

Ed Sheeran altså, han så hodestups forelsket I disse dager, og det det altså I Bruna, som før var sammen med Neymar, veldig sånn turbulent av og på forhold, men nå har hun landet et trygt sted, tror jeg, har inntrykk at Shawn Mendes en fin fyr, altså. Låten hans Treat You Better på vei, vi skal få den snart, men nå blir det fotballmusikk. Shakira og Burna Boy, dette Die Die her på

0: tidligere I år så slapp Delara sitt andre album, det første albumet som var helt på norsk, og det ble supersuksess, gikk rett inn på førsteplass, og da var det bare å bukke Spektrum da, altså. Så den 22. januar så det Amanda Delara som står på scenen der og har en hava fans som synger med til mange av de store låtene hennes, blant annet Sjelen, som like rundt hjørnet her på P5 Hits.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enkllere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer I beger til 34,90 per stykk, Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
3: Ja.
2: Ja. Og dere fortsatt like gode venner?
3: Ja, ja.
2: Men hvordan får du det til?
3: Biltema.
2: Biltema?
3: Ja.
4: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Livs ulykkesforsikring hjelper mye.
6: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Du med I venneklubben til Princess, eller?
8: Ja.
7: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
8: Ja, men gjelder det alle varer?
7: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
9: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
10: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
11: Jeg har 100 løk på konto.
12: Hæ? 100 000 kroner?
11: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
13: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
11: Ja. Tromf spart, spart. Tromf spart.
14: Hei, mamma.
15: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
14: Ja, selvfølgelig.
15: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
14: Hva mener du?
15: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
14: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
15: Ja, det har vi alle.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
18: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
19: Meka.
20: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
19: Hei,
20: hvor kom du fra?
19: Rema 1000. Ja, og... Du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
20: Og motsatt.
19: Jep, og nå dessverre brukt opp tida di her.
20: Ja.
19: Vi snakkes I Rema-appen. Norwegian.

Jeg skal innrømme at jeg elsker ikke tanken på at Terry Swims skal spille I Unity Arena, altså det så svært. Men han har jo en stemme som bærer da, og så det jo noen av disse artistene som så gode på scenen og har så bra musikk at de får det til å føles litt sånn nært og intimt uansett. Han står I hvert fall på scenen I Unity Arena 2. mars 2027, så det bare å skaffe seg billetter. Vi skal få Mr. Know-It-All her på P4.

Da skal jeg takke for følge her på P5 Hits. Jasmin, bli med deg videre utover ettermiddagen. Og så høres vi igjen I morgen fra klokka 10. Synges ut av Zedd og Alessia Cara. Dette Stay.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka to, og det på tide med nyheter. De får du av Patrick.
1: Folk må være forberedt på høyere rente og ikke drømme seg tilbake til de lave rentene Norge hadde for rundt 6 år siden, det sier sentralbanksjef Ida Wollen Bakke. I dag holdt Norges Bank styringsrenta uendret på 4,25%, men heller ikke det veldig høyt, sier Bakke.
2: Jeg har forståelse for at det for noen er krevende å håndtere høye renteutgifter, men når vi ser et litt sånn lengre historisk perspektiv, så er jo ikke rentene så høye.
1: En motorcyklist er kritisk skadd i en trafikkulykke i Enebakk. Ifølge politiet er det snakk om en singelulykke. Personen er sendt i luftambulanse til sykehus. Veien blir stengt i begge felt til undersøkelsene fra Vegvesenets ulykkesgruppe er utført. En person ble i natt pågrepet i Finnmark, mistenkt for å ha krysset grensen ulovlig fra Russland til Norge. Det opplyser politiet. Personen har hverken russisk eller norsk statsborgerskap. Vedkommende ble anholdt av grensejegere i området grense Jakobselv. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

Riktig god torsdag. Jeg heter Jasmin Memo. Da skal rett I gang med litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg med meg. Og så det din oppgave å fortelle meg hva denne låta her heter. Ja, et sekund går veldig fort, og I dag så var det ingen vokal. Kun melodi du fikk høre. Spørsmålet hva heter denne låta her? Du sender svaret ditt på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Du skal få den en gang til her nå. Spiss ørene. Hva heter denne låta her? Kjør på, følg magefølelsen, send meg en videosnap eller en lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Legg meg til som venn hvis du ikke har gjort det enda. Og hvis du trenger ja, kanskje litt vokal, du kan jo ha med det I neste hint, så det bare å bli værende. Du skal få det om cirka 5 minutter. Nå til Flo Rida, en ordentlig godbit. Dette her Good Feeling.

spilte album om dagen. Det Heimakjær, som Tobias Sten sitt album, hvor du finner låta som heter Pørte her, Sei da til meg. Du, jeg heter Jasmin Vemod. Vi godt I gang med litt av en hit. Dette leken hvor jeg har med meg et sekund av en ganske kjent låt, og så det din oppgave å fortelle meg hva denne låta heter. Det gjør du ved å sende meg en videosnap eller en lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Første lyden og første ett sekunderen, den høres sånn her ut. Her det bare beat, bare melodi, ikke noe vokal. Har du klart å finne ut av hva denne låta heter kun basert på dette? Så håper jeg at jeg ser navnet ditt I snap-inboxen min her. P5 Hits heter jeg. Legg meg til som venn hvis du ikke har gjort det enda. Og hvis du ikke har svart fordi du fortsatt klør deg litt grann I huet og tenker at dette en sang jeg egentlig burde kunne, fordi jeg har jo hørt den mange ganger før, til og med sikkert sunget og danset til den på byen. Men hva heter den da? Du skal få et hint til av meg her. Spiss ørene. Mer enn det får du ikke, altså. Nå det din oppgave å fyre løs på Snapchat. P5 Hits heter der inne. En lydsnap eller en videosnap. En av de to sender du meg, og sier jeg deg fasiten om cirka 10 minutter, skal vi si det. Nå, Miles Smith, nice to meet you.

0: Bank, bank.
1: Er du I et ulykkelig forhold?
2: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
1: At du ikke så viktig?
2: Da burde du bytte forhold.
1: Ja, bankforhold.
2: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorrente.
1: Og prisvinnende kundeservice.
2: Sjekk penny.no.
0: Penny.
3: Er du med I venneklubben til Princess, eller?
4: Ja.
3: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
4: Ja, men gjelder det alle varer?
3: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
5: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100, og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
6: LO Favør presenterer en visning som ble til
7: det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass
6: som ble til en budrunde som ble til neglebiting som ble til
8: hva tenker du? Soothing beige eller marrakesh på kjøkkenet?
6: Ja, en endring fører ofte til flere da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester LO Favør fordeler for deg som medlem av et LO-forbund Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
9: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
10: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
11: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
12: destinasjoner.
11: Hei, hei, hvor kom du fra?
12: Rema 1000.
11: Rema 1000?
12: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
11: Og motsatt.
12: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tida di her.
11: Ja.
12: Vi snakkes I Rema-appen.
13: Norwegian.
14: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
15: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
16: Meka.
17: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
18: Jeg har 100 løk på konto.
19: Hæ? 100 000 kroner?
18: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
20: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
18: Ja. Tromfa spart.
21: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Bella Kay med I love it, I love it, I love it. Og jeg hørte Elisabeth Karev I P5-lunchen tidligere I dag fortelle om at Bella Kay ikke hadde vært I et musikkstudio en gang da den låta her kom ut, så hun egentlig bare sitter og plottet på telefonen og inne på TikTok, og plutselig så gikk den helt viralt, og så endte hun opp I et musikkstudio for aller første gang. Det synes jeg helt sykt. Du, jeg heter Jasmin Mehmood, nå skal du få fasiten I litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg med meg til deg I dag, og så det din oppgave å fortelle meg hva denne heter. Ja, dette her var jo første hintet du fikk, og så har du hatt muligheten til å låse inn svaret ditt ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Og hvis du kjente at jeg har det på tunga, jeg har danset som bare til den låta her før, men jeg vet ikke hva den heter, jeg trenger litt mer hjelp, så dette her hint nummer to. Og etter dette, Johanna, hva hørte du?
1: Det Mr. Saxo Beat.
0: Mr. Saxo Beat, Elena?
2: Det Mr. Saxo Beat av Alexandra Stan.
0: Har man navn her også, Alexandra Stan. Hva tenker du, Mats?
3: Låten du vil ha navnet på Mr. Saxo Beat med Alexandra Stan.
0: Vetle?
4: Sangen heter Mr. Saxo Beat.
0: Mette.
5: Hei Jasmin, låta du ute etter Mr. Saxo Beat med Alexandra Stan. Ønsker deg en fin dag.
0: Det så hyggelig, Mette. Tusen takk. Håper du har en fin dag selv. Helene, hva har du hørt?
6: Mr. Saxo Beat med Alexandra Stan.
0: Julian.
7: Jeg tror dagens litt av en hit Mr. Saxo Beat.
0: Svilje.
8: Sangen heter Saxo Beat.
0: Aurora.
9: Mr. Saxo Beat.
0: Alle på Mr. Saxo Beat. Du også det, Isabel?
10: Den heter Saxo Beat.
0: Janne.
11: Mr. Saxo Beat.
0: Helt til slutt her. Louise, hva har du til oss?
12: Mr. Saxo Beat.
0: Ja, ikke sant, og det har jeg også, altså, rett og slett. Det bare å gratulere et enstemmig P5 Hits inbox, at jeg på å si. Romansk, eller rumensk det man sier, Alexandra.

0: Ukas sommerhit kan sikre deg 1000 kroner som jeg skal prøve å dele ut I morgen. Men da må du si fra til meg I appen vår Lyden av Norge om at du har hørt Klingond med låta Jubel. Og hadde jeg vært deg, så hadde jeg blitt værende på P5 nå. For låta Jubel rett rundt hjørnet. Du får den etter Ed Sheeran. Med Aziza.
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Elektroimportøren.
3: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
4: Mer spenning.
5: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
4: Mer underholdning.
6: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
4: Mer drama.
7: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
4: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
8: Hei, mamma.
9: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
8: Ja, ja, selvfølgelig.
9: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
8: Hva mener du?
9: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
8: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
9: Ja, det har vi alle.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: We are family.
12: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
13: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Volt, god dag.
15: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
14: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
15: Fortsatt I alle butikker?
14: Ja, og på voltfashion.com.
16: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene, og på jula.no.
17: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser I naturen. HM-speiderne I Norge vet hvor viktig det med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut I naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.
18: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

0: morgenklubben vår, Lyden av Norge. For dette her tusen kroners låta, så dette her ukas sommerhit som kan sikre deg 1000 kroner i morgen. Og potensielt 20.000 kroner som frokostshowet skal prøve å dele ut mandag neste uke. Men da må du si fra til oss hver gang du hører ukas sommerhit. Det gjør du inne i appen vår Lyden av Norge. Og hvis du ikke rakk å gjøre det nå, så fortvil ikke. Du har fortsatt muligheten til å delta på denne konkurransen her. Du må bare sørge for å bli værende her på P5 og høre nøye etter, for jeg kommer til å spille ukas sommerhit flere ganger, jeg. Og det gjør vi også generelt på kanalen. Så her er det bare å laste ned appen. Det er helt gratis med Lyden av Norge-appen. Gratis å lage seg en bruker. Det er gratis å bli med på konkurransen. Og så håper jeg da at det kanskje er deg jeg ringer i morgen. Det blir i hvert fall mer av Klingand og låta Jubel her altså. Nå til norske Bargy. Dette her ses igjen.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: Feels like I'm falling in love. Og en som har falt ut av kjærligheten og blitt single, det Tate McRae, som straks på plass her på P5 med Just Keep Watching.
1: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Mer spenning.
3: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
2: Mer underholdning.
4: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
2: Mer drama.
5: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
2: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
6: Du med I venneklubben til Princess, eller?
7: Ja,
6: smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
7: Ja, men gjelder det alle varer?
6: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
8: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
9: Men jeg ga henne banan og druer.
10: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
11: Det for mye.
12: Hun sa han ble glad.
13: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
14: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
15: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
16: Mamma?
17: Ja, vennen min?
16: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
17: Ja, det stemmer vel det, ja.
16: Blitt skikkelig fin den, da.
17: Ja, synes jeg også.
18: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
19: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: tre. Og det på tide med en nyhetsoppdatering. Det får du av Patrik.
1: Folk må være forberedt på høyere rente og ikke drømme seg tilbake til de lave rentene Norge hadde for rundt 6 år siden, det sier sentralbanksjef Ida Wollen Bakke. I dag holdt Norges Bank styringsrenta uendret på 4,25%, men heller ikke det veldig høyt, sier Bakke.
2: Jeg har forståelse for at det for noen er krevende å håndtere høye renteutgifter, men når vi ser et litt sånn lengre historisk perspektiv, så er jo ikke rentene så høye.
1: En tysk turist i midten av 30-årene ble målt til 183 km i timen i en 60-sone på Bøstad i Lofoten i natt. Mannen stoppet ikke for politiet og ble pågrepet etter en biljakt, melder TV2. Føreren ble først stoppet da han møtte på en kø på E10. Ved siden av seg bilen så hadde han sin egen mor. En kvinne i 50-årene som krasjet bilen sin inn i et apotek i Sarpsborg mandag er nå siktet for uaktsom kjøring, det opplyser politiet til TV2. En mann ble sendt med lettere skader til sykehus etter hendelsen, og det ble store skader på inventar og bil. Førerkortet til føreren ble beslaglagt på stedet. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

her i dag er høstprogrammet til NRK klart, og det bare 5 minutter til vi skal gå gjennom et par av programmene som kommer til høsten. Først Dominic Feik.

0: Her høstprogrammet på NRK klart! I dag ble nye TV-programmer og nye sesonger av serier altså lansert. Jeg har gått gjennom høstprogrammet til NRK og plukket ut et par ting som jeg kjenner at jeg i hvert fall gleder meg veldig til. Det første er Leo og de farlige, som får en ny sesong. Dette her er jo programmet hvor Leo Ajkic møter noen av de som anses å være liksom Norges farligste forbrytere. Og denne gangen så skal han sjekke hva som skjer når forvaring ikke funker i Norge, og det synes jeg er et ekstremt spennende tema. Helt ramme sporter, men Nicolai Ram er også tilbake. Her er det 5 kjendiser som blir utfordret i ulike interessante sporter. Dette her er jo blant annet programmet som gjorde at TV-karrieren til Emilie Voe Næring bare skjøt i været etter at hun var med. Aldri før har hun selv sagt at hun har fått så mange jobbtilbud som etter at hun tryna og brakk tanna si dritings i et maraton. Det forandrer økonomien hennes til det bedre, det. Og nå er det blant annet Vegard Ylvisaker som skal få utfordre seg i en sport, og allerede før innspilling var det noe helt spesielt som forandret han.
1: Det som har forandret meg mest med denne, å være med i denne serien, er at når vi satt oss ned og gjorde dette intervjuet i sofaen før alt begynner, så det første Nicolai sier til meg at du den eldste som noen gang har vært med.
2: Ja, ikke sant?
1: Og så sa jeg, nei, det jo kødd. Nei, det ikke kødd.
0: Ja, det noen ting man kan bli litt usikker på, altså. Else Koss får også et nytt program. Hun tilbake igjen i Krinken hos Statskanalen, og prøvde jo tidligere å lage et program der hun skulle prøve å bli politiker og løse dette ensomhetsproblemet som rett og slett endte rett i dag, så det gikk ikke bra i det hele tatt, men hun gir seg ikke hun på tema ensomhet. Nå skal hun lage Koss går det, som staves K-O-S-S går det. Nå skal hun igjen se på problemstillingen om ensomhet. Ikke som politiker denne gangen, men som hun selv sier, amatør-etterforsker. Og hun sa under pressetreffet tidligere i dag at hun håper at dette programnavnet setter seg hos folk.
3: Jeg håper det ikke blir sånn som det var på TV2 en gang, hvor de ikke skulle si god sommer, men god sommertid. Ja. Så var det ingen som sa det. Men her, Koss går det. Det kommer til å smitte. Og det er jo som Haaland sa, togetherness.
0: Ja, jeg håper at dette her ikke blir nok en fiasko, hvis du skjønner hva jeg mener. Helt til slutt så vil jeg også bare si at jeg gleder meg veldig til List 2, en ny sesong av sykehusserien som har premiere allerede 26. desember, ikke desember, 26. september. Det gleder jeg meg helt ekstremt mye til å se på igjen. Nå

Det var lett å bli forvirret I musikken. Lenge trodde jeg at Tame Impala var et band, fordi jeg har sett de spille live som et band, men I realiteten så det

0: fortsatt igjen denne ettermiddagen på P5. Vi skal straks ta turen til dagens køklassiker, og der har jeg en god favoritt som jeg gleder meg til å spille for deg. Først til Gracie Abrams, That's So True.
1: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
2: Bank, bank.
3: Du i et ulykkelig forhold?
4: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
3: At du ikke så viktig?
4: Da burde du bytte forhold.
3: Ja, bankforhold.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
3: Og prisvinnende kundeservice.
4: Sjekk penny.no.
5: Penny. Princess.
6: Du med i venneklubben til Princess, eller?
7: Ja.
6: Smart, for nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
7: Ja, men gjelder det alle varer?
6: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
8: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
10: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
11: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
12: Meka.
13: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
14: Men jeg ga henne banan og druer.
15: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
16: Det for mye.
17: Hun sa han ble glad.
18: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
19: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser i naturen. HM-speiderne i Norge vet hvor viktig det med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut i naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.
20: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
7: Ja.
20: Hvem blir med?
21: Jeg vil være med.
20: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
7: Nei, vi drar vel til
22: Biltema.
7: Wow!
23: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus.

Bruno Mars. Altså, jeg kan nevne i fleng, men det bare en låt som ga publikum et innblikk i vennskapet mellom de store superstjernene, og det var gjennom en musikkvideo. Takket være Carly Rae Jepsen og låta hennes Call Me Maybe, så fikk altså hele verden se Justin Bieber og Selena Gomez, som på det tidspunktet var Jelena og kjærester, sammen med Ashley Tisdale og flere kjente fjes, henge sammen på hjemmebane. De spilte inn en egen musikkvideo med et webkamera hjemme hos en av de, der de synger, danser og bare tuller til låta. Og denne videoen her fikk altså over 86 millioner views, og det ikke bare på grunn av videoen, det også fordi låta så fengende. Den havnet på en førsteplass i flere land her i Europa, og på en førsteplass på Billboard Hot 100-lista i USA. Dagens køklassiker Carly Rae Jepsen med Call Me Maybe.

0: 100 banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner i lån på aprila.no.
1: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka ett minutt på fire, og Patrick står klar med nyhetene.
1: 9 av 10 foreldre mener barnet deres føler seg trygg i skolen. Det viser en undersøkelse Opinion har gjort for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen, skriver VG. 90% svarer også at barnet deres blir respektert og har en god relasjon til læreren. En kvinne i 50-årene som krasjet bilen sin inn i et apotek i Sarpsborg mandag, nå siktet for uaktsom kjøring, det opplyser politiet til TV 2. En mann ble sendt med lettere skader til sykehus etter hendelsen, og det ble store skader på inventar og bil. Førerkortet til føreren ble beslaglagt på stedet. Meteorologene utvider nå farevarselet for skogbrann i dag til også gjelde Østlandet sør for Mjøsa. Tidligere gjaldt varslet kun for deler av Agder. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: av superstjernen Sienna Sparrow. Med deg on this hill. Nå skal jeg leke litt med hjernen din, eller gi deg muligheten til å få litt hjernetrim på slutten av dagen.
1: Spiss ørene. Det tid for lytterprøven.
0: En låt og en oppgave til låta I dag. Det Olivia Lobato som har kommet på besøk med låta si Syrener. Og I den låta så

Hvem er det Olivia Lovato ikke klarer å glemme? Ja, svaret ditt låser du inn ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5-hits på Snapchat. Fasiten klar om 10 minutter. Da kommer også Bibi Rexha med New Religion. Først skal vi sveve litt rundt sammen med Delara og låta.

0: sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
1: Ukas sommerhit er Klingon, Jubel.
0: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
1: Lykke til!
2: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 44,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser. We are
3: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Bank, bank.
5: Er du i et ulykkelig forhold?
6: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
5: At du ikke er så viktig?
6: Da burde du bytte forhold.
5: Ja, bankforhold.
6: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
5: Og prisvinnende kundeservice.
6: Sjekk penny.no.

0: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lure på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
4: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Trumf.
3: Trumf spart, spart, trumf spart.
5: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
6: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
7: Er du med i venneklubben til Princess, eller?
8: Ja.
7: Smart, for nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
8: Ja, men gjelder det alle varer?
7: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
9: Når det mat?
10: Yes! Skal vi ha taco?
11: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
2: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: populært å kovre andre artister sine låter og få suksess med det. Delara jo et veldig godt eksempel på det. Det også den norske countryartisten Madeleine som har lekt seg med Petra Marklund sin Hendene mot himlen. Vi skal få originalen her med Petra Marklund ganske snart. Den kommer din vei etter Taylor Swift aller først med Opalite.
1: Hallo, ja.
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere er.
2: Vi blir 2 stykker.
1: 2, det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit, jeg setter på oven.
3: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizza perfeksjon fra Dr. Oetker. Elektroimportøren.
4: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
5: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye. Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom, byggmaker.
7: Mamma?
8: Ja?
7: Kan du anbefale en bok til meg?
8: Hæ?
7: En god roman, liksom.
8: En roman?
7: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
8: Ja, ja.
9: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
10: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
11: Men jeg gav henne banan og... Druer.
12: Hallo, jeg gir denne 5 brokkoli.
13: Det for mye.
12: Hun sa han ble glad.
9: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
14: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og... Personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Volt, god dag.
16: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salget nå?
15: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
16: Fortsatt i alle butikker?
15: Ja, og på voltfashion.com.
17: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Marianne på PFM. Jeg har med meg et deilig norsk samarbeid mellom to store popkvinner som har gått sammen og lagd magi. Det Astrid S sammen med Dagny på låta Pretty som kommer din vei etter Alex Warren.
1: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: IKEA kunderadio.
3: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
6: Hei, Sarsson!
5: Hei, hei! Hvor kom du fra?
6: Rema 1000.
5: Rema 1000?
6: Ja. Og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
5: Og motsatt.
6: Jep, og nå dessverre brukt opp tida di her.
5: Ja.
6: Vi snakkes I Rema-appen.
7: Norwegian.
8: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
9: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
10: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
11: Bank, bank.
12: Du I et ulykkelig forhold?
13: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
12: At du ikke så viktig?
13: Da burde du bytte forhold.
12: Ja, bankforhold.
13: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorente.
12: Og prisvinnende kundeservice.
13: Sjekk Penny.no. Penny.
14: Gutta!
15: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på...
16: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
17: Jeg har 100 løk på konto.
18: Hæ? 100 000 kroner?
17: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
19: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
17: Ja. Tromfa spart.
20: Du med I venneklubben til Princess, eller?
17: Ja.
20: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
17: Ja, men gjelder det alle varer?
20: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
21: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Riktig god torsdag, klokka har passert 5, og Patrick står klar med nyhetene.
1: En mindreårig jente i Sør-Rogaland tingrett dømt til 2 års ungdomsstraff for å ha startet branner på en barnevernsinstitusjon. Under en av de 2 brannene i september i fjor så ble bygget totalskadd, melder NRK. Det oppholdt seg både ansatte og en barnefamilie i boligen, og retten slår fast at brannene kunne ha ført til omkomne. Et stort oljeraffineri i Salavat i Russland ble truffet av et ukrainsk droneangrep i natt. Ukrainske styrker bekrefter angrepet og sier anlegget leverte drivstoff til russiske tropper. Et annet raffineri i Orsk er også stengt etter tidligere angrep, og reparasjonene kan ta opp mot et halvt år. En 3 år lang streik mot Tesla i Sverige er over. IF Metall har streiket mot elbilselskapet i flere år fordi elbilprodusenten har nektet å undertegne en tariffavtale. Nå har Tesla betalt ut alle forbundets streikende medlemmer i selskapet, skriver Aftonbladet. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Volt, god dag.
2: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
1: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
2: Fortsatt i alle butikker?
1: Ja, og på voltfashion.com.
3: Mer spenning.
4: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forreder over telefonen, mens alle står og ser på?
3: Mer underholdning.
5: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
3: Mer drama.
6: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
3: Se nye sesonger av Forreder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.

0: Skal vi ha taco?
1: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte der ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
6: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
7: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Elektroimportøren.
9: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren. We are
10: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
11: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
12: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Pinky på P5. Hvor du hver eneste dag kan dele hemmeligheter og bekjennelser med oss I skrifteboksen. Den finner du inne på p5.no, og vi skal få et lite gjenhør med dagens synder.
1: Skrifteboksen.
2: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg nyutdannet engelsklærer, men jeg tør ikke å jobbe som det, fordi de unge I dag har langt bedre ordforråd I engelsk enn det jeg har. Synd jeg innså det etter at jeg var ferdigutdannet. Jeg kjenner meg jo litt inn I det der.
3: Altså, jeg helt imponert over kids nowadays. Spesielt nabobarna da, på rundt... Altså, de ikke ferdig med barnehagen engang. Og likevel så kan de flere engelske ord, som jeg synes sånn... Vent litt. Kan du det?
4: Hvem som sier at skjermtid dårlig? Det jo kjempeutdanningsplattform.
2: Ja, altså, jeg ble jo selv bare puttet foran He-Man da jeg var barn på en måte, og satt og så på det.
4: Master of the Universe!
2: Det var en kjempeserie. Lærte meg engelsk ved hjelp av den serien der. Men det et eller annet med alder, for jeg tror jeg også var bedre engelsk da jeg var 6 år enn jeg I dag. Altså sånn, kanskje ikke sånn ordforrådsmessig sånn, men på uttale og sånn. Fordi jo eldre du blir, jo mer best Stoltenberg blir du bare når du skal uttale et engelsk ord.
4: Ja, men da du stort sett fylla engelsk. For at du jo stort sett utlandet og litt grann bedugget når du da må prate det utlandske språket.
2: Ja, det sånn menyengelsk. Ja, du ender opp med å bli sånn person liksom, som bare peker på noen greier og så vidt klarer å si bananasplitt. Og det noen aldersgreier som bare gjør det.
3: Altså, en ting at det et problem for engelsklærere rundt om I Norge, men it's a big problem for our parents too.
2: Ja.
3: Because when I'm communicating with my boyfriend, the chocolates is in the fridge.
4: Oh, yeah, when you talk to the children.
3: We don't have ice cream. Så skjønner jo hun nabojenta på 5 år det.
2: Ja!
3: Sier hun. Ja, dere har is, Iris. Mamma og pappaen din har bare glemt jenten bort.
4: Men da kan du stå for det skriftlig da, vet du, ikke sant? Kan kidsa ta for seg uttale. Ja. Så kjører samspill.
3: Stumtimer.
4: Ja.
2: Så liksom foreldre må egentlig over på esperanto eller sånn, nå, for å liksom ha det der hemmelige språket.
3: Quanta cosa I cella I sa leche con carne.
2: Ja, ikke sant? Jeg skjønte ikke hva det
4: betyr. Melk I con carne, det veldig godt.
2: Ja. Ja. Det det betyr, ja. Ja. Ok, men du jo absolutt tillit, men jeg ville kanskje, jeg ville prøvd meg likevel. Altså, ikke gi det helt opp til kall. Altså, du blir jo bedre engelsk du også av å henge med de kidsa, fordi de så gode.
4: Ja, lære av hverandre.
3: Man lærer And
4: av
3: hverandre. You are better than us.
2: Yes.
3: Just so you know.
2: Most definitely.
5: Financiamos todos nuestros servicios.
6: Gratis.
7: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Her neste år kommer Teddy Swims tilbake til Norge for å opptre, og ganske snart så han på plass her på P5 med låta si Mr. Know It All. Først en tur til et deilig samarbeid mellom Alex Horan og Jelly Roll. Bloodline rett rundt hjørnet.
1: Du med I venneklubben til Princess, eller?
2: Ja.
1: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
2: Ja, men gjelder det alle varer?
1: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
3: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare, da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
4: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta I ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille havet.
5: Havregrøt til middag? Ikke det litt kjedelig?
4: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
6: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
7: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
8: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
9: Meka.
10: We are family.
11: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Hallo, ja.
14: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
13: Ja, det spørs hvor mange dere.
14: Vi blir to stykker.
13: To, det skal vi nok få til.
14: Skal jeg handle da, eller?
13: Greit. Jeg setter på oven.
15: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
16: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
17: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
16: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
18: Mamma?
19: Ja?
18: Kan du anbefale en bok til meg?
19: Hæ?
18: En god roman, liksom.
19: En roman?
18: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
19: Ja.
7: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
12: Heis!

fra en superstjerne så skal vi over til en annen men ordentlig sterk og kraftig gospelstemme. Det Teddy Swims som var I Norge tilbake I 2024. Da spilte han på Rockefeller og så kom han tilbake en år etter 2025. Da spilte han en utsolgt konsert I Oslo Spektrum og nå skal han gjøre det enda større. Til neste år så kommer han til Unity Arena for å spille for 25.000 publikummere. Akkurat nå så han på plass her på P5 Hits. Dette Mr. Know It All.

0: Volt, god dag.
1: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
0: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da, på klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
1: Fortsatt i alle butikker?
0: Ja, og på voltfashion.com.
2: AJ Produkter Norge her.
3: Hei, hei.
2: Hei, hei.
3: Hallo.
2: Ja, da en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
3: Ja, just det.
4: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ Produkter NO.
5: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
6: Men jeg ga henne banan og druer.
7: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
8: Det for mye.
7: Hun sa hun ble glad.
9: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
10: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen. Men det jo en diger søv.
11: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
12: IKEA Kunderadio.
13: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: Når det mat?
15: Yes! Skal vi ha taco?
16: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
17: Tenk deg at... Et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
18: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille «Du er den fineste og heit». Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
19: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
20: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
21: Hei, sånn.
20: Hei, hei, hvor kom du fra?
19: Rema 1000.
20: Rema 1000?
19: Ja, og... Du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
20: Og motsatt.
19: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tida di her.
20: Ja.
19: Vi snakkes i Rema-appen.
22: Norwegian.
23: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

gjør at du trenger ikke å gå noe sted, for Christian Laland, han kommer til deg om bare noen få minutter for å henge videre her på P5. Jeg heter Jasmin Mehmood, før jeg går, Maroon 5.

Selv om vi begynner å nærme oss midtveis I august, så sommeren på ingen måte over. I hvert fall ikke her på P5. Årets sommerhit, holdt jeg på å si. Ukens sommerhit, det ruller altså videre. Og det en konkurranse som kan gjøre deg rikere, faktisk 20 000 kroner rikere. Alt du må gjøre, det å notere deg hvilken låt som ukens sommerhit, og det jubel klingende når du hører den på P5 denne uken. Gå inn I Lyden av Norge-appen og klikk på sommerhit-knappen, så du faktisk med I trekningen. Det her veldig lav investering, altså for en potensiell gigagevinst tilbake. Bare følg med. Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

takk for at du hører på P5. Holder du deg her litt til, skal du få gåsehudfremkallende toner fra Bella Kay. I love it der på gang. Og før det så er det hele Norges Kygo med Save My Love.

0: lykke til. Hallo, ja.
1: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere
1: Vi blir 2 stykker.
0: 2, det skal vi nok få til.
1: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit, jeg setter på oven.
2: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfektion fra Dr. Oetker. We are
3: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Bank, bank.
5: Du I et ulykkelig forhold?
6: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
5: At du ikke så viktig?
6: Da burde du bytte forhold.
5: Ja, bankforhold.
6: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorrente.
5: Og prisvinnende kundeservice.
6: Sjekk penny.no. Penny.
7: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90. Nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Er du med I venneklubben til Princess, eller?
9: Ja.
8: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
9: Ja, men gjelder det alle varer?
8: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Helgens tilbud og spar. Vi har stort kronemarked I butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Alltid tilbud på noe godt.

0: Hilsen oss I spar.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom, byggmaker.
6: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

0: du er glad i pupper og samtidig glad i sykling, så bør du holde deg på P5. Skal ikke si mer enn det, men det var nok en deilig liten teaser, tenker jeg. Før det, så det mer musikk, og det Just a Jack Style og Turn the Lights Off som kommer like etter dette.
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: AJ-produkter Norge her.
3: Hei.
2: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
1: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
4: Vi April & Bank Band, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøknad, og

0: 100 banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner i lån på aprila.no.
1: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Kan du anbefale en bok til meg?
3: Hæ?
2: En god roman, liksom.
3: En roman?
2: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
3: Ja, ja.
4: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
6: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
7: Men jeg ga henne banan og druer.
8: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
9: Det er for mye.
8: Hun sa hun ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
10: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
11: Elektroimportøren.
12: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
13: Når er det mat?
14: Yes! Skal vi ha taco?
15: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: juli så var det herrene som syklet Tour de France. I august så det kvinnene, og det har fått liv I en slags puppedebatt. Har det ikke det, Ken Vasenius Nilsen fra frokostshowet her på P5?
1: Det viser seg jo da at når man ute og sykler, så kan man få en voldsom fordel, eller voldsom og voldsom, men en stor fordel I hvert fall, av å ha litt store pupper.
2: Men hvorfor?
1: Ja, så du kan jo tenke deg når man lener seg fram på sykkelen der, så det noe med aerodynamikken.
2: Så det når det litt tungt frontparti, så kan det være en fordel?
1: Ja, da det akkurat som at jeg tror liksom lufta på en måte bare bærer deg videre.
2: Ok, så det har de nå funnet ut av, ja.
1: Det noe de har sikkert visst om det en liten stund, men nå liksom debatten oppe, fordi visst nok så skal de liksom slå ned på at de... Mange av de kvinnene som sykler I Tour de France der, de pleier da å stappe BH-en sin litt fullere enn den skal være.
2: Ja.
1: Sånn at de liksom får, på en måte I hvert fall, de får fylt opp foran der, så det liksom aerodynamikken sitter.
2: Det hadde jo også vært veldig morsomt om alle de damene kom med splitter nye silikonpupper før løpet der.
1: Ja, men det litt gøy at du skal si det, fordi nå har vi kommet dit. Fordi,
2: nei!
1: Ja, på en måte så har vi det, fordi nå har de da begynt å, nå skal de bli veldig strenge på at det ikke er lov å stappe masse greier som ikke tilhører kroppen din opp I BH-en.
2: Okay.
1: Fordi da får du en fordel som egentlig ikke altså en unaturlig fordel da.
2: Ikke si nå at de oppfordrer til silikon.
1: Nei, de gjør ikke det, men utøverne har jo begynt å vurdere da.
2: Ja.
1: Selvfølgelig, altså ok, det ikke lov å putte liksom, fordi ja, vanligvis har de puttet litt sånn radio og sikkert noen drikkeflasker og sånn oppi der.
2: Ja.
1: Og med en gang det en sånn sjekk på det, før man skal ut, og det sånn, åja, der finner jeg drikkeflaska, der du ferdig liksom. Så det jo sånn, ok, men hva hvis dette faktisk bare min kropp? Da kan du ikke gjøre noe med det.
2: Alle kommer kjempesvære pupper. De der kirurgene kommer jo aldri til å tjene mer, de nå.

0: Veldig snart her på P5 så er musikken I gang igjen. Du skal få Swedish House Mafia med Moth to a Flame, og før det så det sjelen fra Delara. We
1: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
2: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
3: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
4: LO Favør presenterer en visning som ble til
5: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
4: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til
6: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
4: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
7: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: IKEA Kunderadio.
9: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
10: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Hei, mamma.
12: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
11: Ja, ja, selvfølgelig.
12: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
11: Hva mener du?
12: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
11: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
12: Ja, det har vi alle.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Helgens tilbud og spar. Vi har stort kronemarked I butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
15: Du med I venneklubben til Princess, eller?
16: Ja.
15: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
16: Ja, men gjelder det alle varer?
15: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
17: Bank, bank.
18: Du I et ulykkelig forhold?
19: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
18: At du ikke så viktig?
19: Da burde du bytte forhold.
18: Ja, bankforhold.
19: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
18: Og prisvinnende kundeservice.
19: Sjekk penny.no.

låt som veldig deilig i sin kategori til en låt som også veldig deilig, men i en helt annen kategori. Dette høres kanskje litt rart ut, men jeg tror kanskje du skjønner hva jeg mener når jeg sier at vi skal gå fra Delara til Swedish House Mafia. Her Math to a Flame på P5.

Hold deg på P5 hvis du har kjent på mer musikk. Ses igjen kommer snart. Du skal også få Taylor Swift like rundt hjørnet her.

0: favorittknappen når vi spiller ukas sommerhit.
1: Ukas sommerhit er Klingon, Jubel.
0: Og sommerhitknappen finner du i Lyden av Norge-appen.
1: Lykke til!
2: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Hvorfor i all verden gjør du det nå? Du har jo unger som trenger skoleutstyr. Det også ditt ansvar. Men heldigvis, på Sport Outlet får du nå Sway 20 liters starter ryggsekk med integrert regntrekk til kun 395 kroner. 20 liter 20 melk, det. Ikke at de skal ha med seg så masse melk på skolen, men du skjønner. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
4: Når det mat?
5: Yes! Skal vi ha taco?
6: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: Princess. Du med I venneklubben til Princess, eller?
8: Ja.
7: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
8: Ja, men gjelder det alle varer?
7: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
9: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir

å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter. We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
1: Men jeg ga henne banan og druer.
2: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
3: Det er for mye.
2: Hun sa hun ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.

0: Alltid gøy å sjekke inn på P5 Hits på Snapchat. Mette, hva er det du keen på å høre for noe?
1: Det Sara Larsson med Midnight Sun.
0: Alright, det notert. Den cirka 10 minutter unna.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: straks på P5. Før det skal du få Tate McRae og Just Keep Watching.
1: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
2: Det er smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Trumf.
1: Trumf er spart, spart, Trumf er Trumf er spart.
3: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Nå er matpakkesesongen i gang hos Extra, og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
6: AJ Produkter Norge her.
7: Hei.
6: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
6: Ja, det er en nyoppstart av nettbutikk.
7: Ja, just det.
8: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
9: Uheldig bilvirkning.
10: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det er planen min.
9: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
11: Helgens tilbud og spar. Via stort kronemarked i butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Volt, god dag.
13: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
12: Ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
13: Fortsatt i alle butikker?
12: Ja, og på voltfashion.com.
14: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
15: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

0: torsdag kveld. Dette P5. Jeg heter Christian Laland. Har veldig snart Emma Steinbakken og Synnebo på plass til deg. Alle vil til himmelen. Og før det så tenkte jeg at Hilde og Johanne skal få lov til å fortelle hva som kommer akkurat nå.
1: Midnight Sun av Sara Larsson.
0: Det helt riktig det.
2: Nei,

0: Bausa og Magnetic neste mann ut her på P5.
1: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
2: Men jeg ga henne banan og druer.
3: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
4: Det for mye.
3: Hun sa hun ble glad.
5: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
6: IKEA Kunderadio.
7: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
2: Når det mat?
3: Yes! Skal jeg taco?
1: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Volt, god dag.
5: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
4: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
5: Fortsatt I alle butikker?
4: Ja, og på voltfashion.com. Elektroimportøren.
6: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
7: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: Mer spenning.
9: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
8: Mer underholdning.
10: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleviken.
8: Mer drama.
11: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
8: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
12: Hallo, ja?
13: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
12: Ja, det spørs hvor mange dere
13: Vi blir 2 stykker.
12: 2? Det skal vi nok få til.
13: Skal jeg handle da, eller?
12: Greit. Jeg setter på oven.
14: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Oetker.

0: Konto er 5 laks.
1: Ja.
2: Det er smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
1: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.
3: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
4: Er du med I venneklubben til Princess, eller?
5: Ja, ja, ja,
4: ja. Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
5: Ja, men gjelder det alle varer?
4: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
6: Ah, London. En stor by I ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
5: Press øvelse nummer 2. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Du klar?
7: Jeg klar.
8: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
9: Mer spenning.
10: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
9: Mer underholdning.
11: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
9: Mer drama.
12: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
9: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
13: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
14: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøknad,

0: andre banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner i lån på aprila.no.
1: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
2: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
1: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.

0: Lærere liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
1: Jeg ga henne banan og druer.
2: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
3: Det er for mye.
2: Hun sa hun ble glad.
4: Ja. Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
5: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
6: Når er det mat?
7: Yes! Skal vi ha taco?
8: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
9: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
10: Volt, god dag.
11: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salget nå?
10: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
11: Fortsatt i alle butikker?
10: Ja, og på voltfashion.com.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Uheldig bilvirkning.
14: Punkterte vi? Ah, ja, ja, men vi er jo ikke helt på felgen. Jo.
13: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
12: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
15: Helgens tilbud og spar. Vi har stort kronemarked i butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Førpris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.

0: har hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Elektroimportøren.
3: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
4: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Du med I venneklubben til Princess, eller?
2: Ja.
1: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
2: Ja, men gjelder det alle varer?
1: Det gjelder alle varer til fullpris hos Princess.
3: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
0: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
4: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
5: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med tromf.
4: Tromf spart, spart, tromf spart.
6: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Når det mat?
9: Yes! Skal vi ha taco?
10: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
11: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
12: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
13: Meka.
14: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank. Og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøknad.

0: 100 banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta I ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille hav.
2: Havregrøt til middag? Ikke det litt kjedelig?
1: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
3: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.

0: Hør ukas sommerhit på P5 Hits og vinn 20 000 kroner.
1: Når du hører sommerhitten, går du inn i lyden av Norge-appen og trykker på sommerhit-knappen.
0: God sommer og lykke til!
2: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Elektroimportøren.
4: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
5: Volt, god dag.
6: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
5: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
6: Fortsatt i alle butikker?
5: Ja, og på voltfashion.com.
7: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
8: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
9: IKEA Kunderadio.
10: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
11: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
13: Men jeg gav henne banan og druer.
14: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
15: Det for mye.
14: Hun sa han ble glad.
16: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
17: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
18: Mer spenning.
19: Er du lojal, eller?
20: Jeg lojal.
19: Våkne opp. Jeg lojal.
20: Jeg tror at du forræder.
21: Jeg ikke forræder.
22: Mer underholdning.
23: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
22: Mer drama.
24: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
22: Alt.
24: Alt.
22: Alt. Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
25: Helgens tilbud og spar. Via stort kronemarked i butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøtt.

0: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 19,90 per stykk. Og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Kan du anbefale en bok til meg?
3: Hæ?
2: En god roman, liksom.
3: En roman?
2: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
3: Ja.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
6: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
7: London, en stor by i ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
8: Press er øvelse nummer 2, kom igjen. Vi starter på 80 kilo, du klar?
9: Jeg klar.
4: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
10: Er du med i venneklubben til Princess, eller?
8: Ja.
10: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
8: Ja, men gjelder det alle varer?
10: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
11: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
12: Ok, skal du på byen og svie noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
13: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Trumf.
12: Trumf spart, trumf spart.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Volt, god dag.
2: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salgene?
1: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
2: Fortsatt i alle butikker?
1: Ja, og på voltfashion.com.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Når det mat?
5: Yes! Skal vi ha taco?
6: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: AJ Produkter Norge her.
8: Hei, hei.
7: Hei, hei.
8: Hallo.
7: Ja, da jeg en ny bestilling.
8: Ja, det kan jeg tenke meg.
7: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
8: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk.
7: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
8: Ja, just det.
0: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ Produkter NO.
9: Excuse me, por favor, el bilo no longer work, motor no start, no comprendo español, can you help?
10: We can help, som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
11: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Mer spenning.
13: Er du lojal, eller?
14: Jeg lojal.
13: Våkne opp. Jeg lojal.
14: Jeg tror at du forræder.
15: Jeg ikke forræder.
12: Mer underholdning.
16: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
12: Mer drama.
17: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
16: Alt.
17: Alt.
16: Alt.
12: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
18: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom, byggmaker.
6: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
19: P5 Hits

0: på sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
1: Ukas sommerhit er Klingon, Jubel.
0: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
1: Lykke til!
2: Ah, London. En stor by I ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
3: Press øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Du klar?
4: Jeg klar.
5: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Extra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Extra.
6: Du med I venneklubben til Princess, eller?
7: Ja.
6: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
7: Ja, men gjelder det alle varer?
6: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
8: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
9: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
8: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
10: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
8: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
11: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
12: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
13: Meka.
14: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september.

Akkurat nå er det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.

0: Når er det mat?
1: Yes! Skal jeg taco?
2: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
3: Volt, god dag.
4: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salget nå?
3: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da, på klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
4: Fortsatt I alle butikker?
3: Ja, og på voltfashion.com.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
8: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
7: Ja.
9: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
7: Så trumfa spart, spart, trumfa spart.
10: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
11: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
10: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
12: Hallo, ja?
13: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
12: Ja, det spørs hvor mange dere
13: Vi blir 2 stykker.
12: 2? Det skal vi nok få til.
13: Skal jeg handle da, eller?
12: Greit. Jeg setter på oven.
14: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Oetker.
5: Mer spenning.
15: Tror du jeg tørre å gi en eller flere spillere rollen som forreder over telefonen, mens alle står og ser på?
5: Mer underholdning.
16: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
5: Mer drama.
17: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
5: Se nye sesonger av Forreder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
18: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
19: Men jeg ga henne banan og druer.
20: Hallo, jeg gir denne 5 brokkoli.
21: Det for mye.
20: Hun sa hun ble glad.
22: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgullerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
4: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Du med I venneklubben til Princess, eller?
6: Ja.
5: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
6: Ja, men gjelder det alle varer?
5: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
7: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun-Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmaker.
10: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
11: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
12: Meka. Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret. Kjenn sjølufta I ansiktet og kikk ut over det åpne blikkstille havet.
13: Havregrøt til middag? Ikke det litt kjedelig?
12: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
14: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.

0: lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
1: Men jeg gav henne banan og druer.
2: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
3: Det er for mye.
2: Hun sa hun ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
5: IKEA Kunderadio. Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Helgens tilbud hos Spar. Vi har stort kronemarked i butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Mer spenning.
10: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
9: Mer underholdning.
11: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleviken.
9: Mer drama.
12: Kan vi ikke bare snakke sammen da, herregud? Jeg skal ikke snakke sammen, ikke faen!
9: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
13: Hallo, ja?
14: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
13: Ja, det spørs hvor mange dere er.
14: Vi blir 2 stykker.
13: 2, det skal vi nok få til.
14: Skal jeg handle da, eller?
13: Greit, jeg setter på oven.
15: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizza-perfeksjon fra Dr. Oetker.
16: AJ-produkter Norge her.
17: Hei, hei.
16: Hei, hei.
17: Hallo.
16: Ja, da har jeg en ny bestilling.
17: Ja, det kan jeg tenke meg.
16: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo-arbeidsbenk med kuleruller.
17: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
16: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
17: Ja, just det.
18: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
19: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
20: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
19: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
21: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
2: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge, før 59,90, nå kun 44,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet, før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Er du med i venneklubben til Princess, eller?
6: Ja,
5: smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
6: Ja, men gjelder det alle varer?
5: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
2: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
7: Når det mat?
8: Yes! Skal jeg taco?
9: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
2: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
10: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
11: Ah, London. En stor by i ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
12: Press er øvelse nummer 2. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Er du klar?
13: Jeg er klar.
14: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Extra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Extra.
15: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
16: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Hallo, ja?
3: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
2: Ja, det spørs hvor mange dere
3: Vi blir 2 stykker.
2: 2? Det skal vi nok få til.
3: Skal jeg handle da, eller?
2: Greit. Jeg setter på oven.
4: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfektion fra Dr. Oetker.
5: Mer spenning.
6: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
5: Mer underholdning.
7: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
5: Mer drama.
8: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud,
9: jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
5: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
10: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
12: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
11: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
13: IKEA Kunderadio.
14: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
0: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
15: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
16: Men jeg ga henne banan og druer.
17: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
18: Det for mye.
19: Hun sa hun ble glad.
20: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgullerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Er du med I venneklubben til Princess, eller?
2: Ja.
1: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
2: Ja, men gjelder det alle varer?
1: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
0: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Ja, ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne, og blått hav så langt du ser. Føtter I sand.
4: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
3: Ja, klart Sander kan spise her.
5: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
6: LO Favør presenterer en visning som ble til
7: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass
6: som ble til en budrunde som ble til neglebiting som ble til
8: Hva tenker du? Soothing beige eller marrakesh på kjøkkenet?
6: Ja, en endring fører ofte til flere Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester LO Favør Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund Effektiv rente fra 5,38% Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
9: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
10: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
3: Når det mat?
4: Yes! Skal jeg taco?
2: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
2: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta I ansiktet og kikk ut over det åpne blikkstille hav.
3: Havregrøt til middag? Ikke det litt kjedelig?
2: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
4: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
5: Du med I venneklubben til Princess, eller?
6: Ja.
5: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
6: Ja, men gjelder det alle varer?
5: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
7: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: IKEA kunderadio.
10: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
12: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
13: Meka.
14: Når det mat?
15: Yes! Skal jeg taco?
16: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
17: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen som ble til et mareritt som ble til egen leilighet som ble til kjærestens leilighet som ble til felles leilighet Ja, en endring fører ofte til flere Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester LO Favør Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
18: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Hallo, ja.
1: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere
1: Vi blir 2 stykker.
0: 2, det skal vi nok få til.
1: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit, jeg setter på oven.
2: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
2: Helgens tilbud og spar. Vi har stort kronemarked I butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Opplev friheten på 2 hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
6: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt frem til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Mer spenning.
8: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
7: Mer underholdning.
9: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
7: Mer drama.
10: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
7: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
11: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
12: Jeg gav henne banan og druer.
13: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
14: Det for mye.
13: Hun sa hun ble glad.
15: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
16: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
17: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
16: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
18: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
19: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
18: Ja.
12: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
18: Så trumfa spart, spart, trumfa, spart.